magic juice. Food balls in the house.

0: Bună dimineața, e luni, e trecut de ora 7.
1: Bună dimineața, frumoșii mei, bine v-am regăsit.
0: Nu mai e timp de așteptat, e vreme de întomnat. Nu știu că nu mă pricep la versuri, dar
1: e
0: așa
1: posibil.
0: Mi-inspiră nerăsăritul din această dimineață. E prima dimineață de când ne-am întors din vacanță în care nu vedem soarele. Sau n-a răsărit încă?
1: Păi, cred că n-a
2: răsărit, numai că sunt nori și vine toamna. Un pic, dar după aia pleacă.
1: Răsăritul ăsta e foarte frumos, dar cineva îl mută din când în când la alte ore. Asta ne debusolează pe noi.
0: Dar bănuiesc că ieri n-ați ieșit din casă la ce canicul a fost în București, nu?
2: Bravo, exact.
1: A fost superb și tare mie că s-a cam terminat vara.
0: Hai.
1: Foarte posibil să fi trăit ultimul weekend de vară. Întreb, nu aruncați cu pietre. Doar întreb că nu.
0: Nu, ai făcut o presupunere. E foarte posibil să se fi terminat vara.
1: Nu, am zis așa. E foarte posibil să fi trăit ultimul weekend de vară.
0: Nu e adevărat.
1: Bine, hai să scoatem vară.
0: Ultimul weekend de vară va fi de ziua mea.
1: Bine,
0: care pică miercurea.
1: Așa facem.
0: Și weekendul ăla începe pe 14 octombrie, ca să știți. Eu vă zic de pe acum.
1: Eu mi-am notat în calendar și o să fiu foarte atent.
0: Să nu vă băgați da, și să-mi zici la mulți ani cu o zi mai repede, cum mi-ai zis și maică mea.
1: Haide mă, da, îmi cer scuze.
0: Tu poți să-mi zici pe 13, Emma, tu ești cutită.
1: Vă rog frumos să mă iertați. Ideea este că eu am intrat pe Facebook, intru foarte rar, și mi-a apărut această notificare legată de dumneavoastră, doamna Morar Maricica. Și eu am zis, trebuie să-i scriu dumneai astăzi, acum, în acest moment, când a venit notificarea.
0: Tu ai voie să zici oricând la mulți ani.
1: Sper că nu am supărat-o, doamne ferește, a fost un gând foarte...
0: Doamne ferește, e singura pe care a ținut-o minte, îți dai seama, la câte telefoane a primit la 70 de ani.
1: Vă pun să rămână, iertați-mă.
0: O adevărată bucurie să traversez ieri țara de la nord la sud, nu? Vară în toată țara ieri, cald, frumos, oamenii aproape veseli, dacă n-ar fi fost împovărați de toate veștile astea pe care le primim în fiecare zi. S-a făcut guvernul? S-a instalat?
2: Nu s-a instalat. Mai durează un pic. 10
0: Bine,
2: zile.
0: Atunci mai avem răbdare, căci răbdarea e o bijuterie românească. Doamnelor și domnilor, începe Morning Zoo și încep astăzi, trebuie să înnădim foarte multe lucruri. Muzica aia, cine s-a trezit deștept, radio copiilor. Și de astăzi începe cel mai simplu concurs din FM. Ascult Radio Zoo, greșesc?
1: Nu, absolut deloc, niciodată.
0: De astăzi, atât de simplu este să câștigi 100 de euro cu 100 de euro, mai multe sute de euro, în funcție de cum se descurcă ceilalți ascultători pe care o să-i sunăm. Dar ce important este că tu poți să fii primul înscris la concursul ăsta dacă dai acum un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo.
1: Și poți să fii chiar și primul câștigător dacă chiar asculți Radio Zoo și ești pe felie.
0: În dimineața asta noi sunăm primii, noi dăm prima 100 de euro, dacă reușim bine, dacă nu, Adi Mihailă va avea 200 de euro. S-ar putea să avem două șanse, asta nu știu, calculatorul ne spune în fiecare dimineață dacă beneficiem de șansă dublă sau nu. Dar până atunci, haideți cu Ascult Radio Zoo, înscrieri la 1815. Ia să vedem, s-a înscris cineva? 6 înscriși.
1: I-ai văzut?
0: Primul înscris, ca să știți, are ultimele 3 cifre 584. Cum ar fi
1: da,
0: să
1: confirm, sună? Confirm.
0: 8 înscrieri până în momentul ăsta. Cum 8 înscrieri? Sau nu să...
1: Păi, cred că nu se actualizează în timp real.
0: Stai că acum m-am băgat pe platformă,
1: Ce vorbești?
0: M-am băgat pe ea. Stați că avem deja 200, 327. Bravo!
1: Dar peste 1000 de înscrieri sunt în momentul ăsta.
0: Iar dacă nu credeți în treaba asta cu Ascult Radio Zoo, deși, nu știu, cred că sunt mai mult de 10 ani de când o facem, dacă nu credeți în asta, mergeți pe rețeta sigură. Dacă te-ai trezit deștept, așteaptă întrebarea de calificare imediat după știri de la Tea Teodorescu. Sponsori puternici avem la jurnalul ăsta?
2: Avem, da, cum să nu.
0: Nu, că dacă nu avem sponsor, scoatem știrile, nu?
2: Nu, avem.
0: Cum auzi că așa e în radio și televiziune.
2: Hai, cum am
0: Bă, dacă n-ai sponsor la emisiune, îți iese emisiune. Uite, domnul Andy Moisescu. Când are sponsor, face Apropo TV.
2: Nu.
0: Când nu are sponsor, ProTV-ul scoate din grilă, apropo TV.
1: Așa trebuie la Morning să facem și noi. Adică venim așa degeaba, langa de 18 ani.
0: Pe ea, vii cu sponsor, ai știri, n-ai sponsor, la revedere, băgăm horoscop. Și așa Buzdugan are sponsor la horoscop.
1: Salutare și un praz verde, cum mai zic autoritățile pe la noi când se întâmplă de asta.
0: Haideți.
2: Bună dimineața. Episod de toamnă în țară săptămâna asta, între nori nou la FCSB, 15 grade sunt acum în București.
0: Acum cu sponsor, nu?
2: Nu, la meteo.
0: Zici tu.
2: O masă de aer rece de origine polară traversează țara noastră în această săptămână. În unele zone, temperaturile vor scădea și cu 12 grade. În București, de exemplu, dacă astăzi avem o maximă de 28 de grade, mâine nu vor fi mai mult de 17 și vântul va sufla cu putere, iar la munte sunt așteptate ninsori. Astăzi, de la ora 12, intră în vigoare un cod galben de vânt puternic în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în zona Banatului și în Carpații meridionali. Valul de aer rece va persista până joi, apoi vremea începe din nou să se încălzească, astfel încât de vineri vom avea din nou maxime de 25 de grade în sudul țării. Meteorologii spun că temperaturile vor rămâne mai ridicate și în prima săptămână din octombrie. Weekend de lucru pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Acesta își pregătește programul de guvernare. A fost prezent în weekend la sediul PNL, unde au avut loc discuții despre programul viitorului executiv. Premierul va păstra în linii mari măsurile economice prezentate de Ilie Bolojan, însă unele capitole legate de PNRR ar urma să fie eliminate sau reformulate. Iar de astăzi sunt așteptate discuții și cu partidele parlamentare. PNL, USR și UDMR au împreună 169 de voturi, număr insuficient însă pentru învestirea unui guvern sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament. Reguli noi în școlile din Italia. Premierul Giorgia Meloni vrea să limiteze numărul de elevi străini dintr-o clasă și să interzică burca în școli. Cifrele oficiale arată că elevii care nu au cetățenie italiană reprezintă aproape 12% din totalul copiilor înscriși în școlile din Italia. Meloni susține că atunci când numărul copiilor care nu cunosc limba italiană devine foarte mare într-o clasă și integrarea e dificilă. La sport, Laurențiu Reghecanf revine la FCSB pentru al treilea mandat. Anunțul vine de la George Becali, care a făcut schimbarea după înfrângerea dureroasă a roșalbaștrilor 0-5 cu Universitatea Craiova. Becali mai spune că a luat decizia și după ce a văzut reacția suporterilor la înfrângere. Fanii au rămas alături de jucători și i-au aplaudat, iar el spune că a vrut să le aducă antrenorul pe care și-l doresc. Și victorie pentru Dinamo aseară. Echipa s-a impus cu 4-0 la meciul cu Farul Constanța în etapa a 10-a. Victoria o urcă pe Dinamo din nou pe primul loc în Superliga. Farul ocupă locul 6. Și acum informațiile despre vreme.
3: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-a oferită de Lacium.
2: Se răcește astăzi în vestul, nordul și centrul țării, în sud și în sud-est însă va fi cald. Maximele vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și 31 de grade izolat astăzi în Muntenia. Va ploua în zonele montane, în Maramureș, în Moldova, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei. Și vântul va sufla mai tare în Oltenia și Moldova. În București cer variabil astăzi, cu unele înorări spre seară, 28 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zone.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.
0: Haideți că s-ar putea să fie ultima ediție de concurs Ascult Radio Zoo pe care o mai facem în istoria Radio Zoo. Trecem de 18 ani de acum, gata cu jocurile, concursurile. Trebuie să ducem băiatul la facultate.
1: Da, sigur, plus că n-avem sponsor. La nivel, evident.
0: Plus că n-avem sponsor pe concursul ăsta, așa că dacă n-avem sponsor, nu-l mai facem.
1: Profitați acum cât este liber la concursul ăsta.
0: Hai că nu stăm rău. Peste 1300 de înscrieri în primele 3 minute de când am anunțat start. Ascult Radio Zoo sezon nou. Uite, mai dau un refresh în acest moment. La 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, peste 1300 de 1315 s-au înscris.
1: Da, și nu mai vreau să aud sezonul ăsta. Vai, îmi pare rău, nu mergea telefonul, nu știam că sunteți voi, credeam că este
0: doar nu vine să cred să răspundeți.
1: Puteți să răspundeți cu nu vine să cred, pentru că da, nu dă nimeni banii ăștia așa dintr-o dată. Vreau să aud răspunsuri din țeavă, direct.
0: Fiți atenți, cea mai ușoară întrebare, decalificare, la, pentru că în momentul ăsta înădim concursurile, știi, să aibă legătură unul cu, trecem dintr-unul în altul. Pentru Ascult Radio Zoo putem să sunăm oricând din acest moment până la ora 10. Dar acum trebuie să introducem cine s-a trezit deștept. Întrebarea de calificare. Adică un participant e ales dintre SMS-urile pe care le primim din momentul ăsta, tot la 1815, cu răspunsul la întrebarea cum trebuie...
1: Cât de lungi este întrebarea
0: asta. Fii atent, fii atentă, că are sens. Pentru că răspunsul la această întrebare te înscrie direct și în concursul Ascult Radio Zoo, înțelegi tu?
1: Înțeleg eu.
0: Cum trebuie să răspunzi la telefon ca să câștigi sutele de euro de la Radio Zoo?
1: Greu.
0: 1815, ne dai răspunsul corect al 10-lea SMS venit în ordine, participă la cine s-a trezit deștept și toate, absolut toate SMS-urile, dacă răspunzi corect, intră în...
1: În joaca cealaltă.
0: În joaca aialaltă.
1: Topă banii și aia.
0: Vă place cum ne dim concursurile la Radio Zoo?
1: Îmi place ce creier avem de luni dimineața. Deci, pe cuvântul meu, cu momentul ăsta o să mergem la festivalul de radio, când o să se facă vreodată și o să câștigăm.
0: Vedeți-vă de treabă, peste 1600 de înscrieri. Batem câte 2000 în acest moment. Așa ploaie de SMS-uri n-am mai văzut de sâmbătă seara, de la ploaia de goluri a Craiovei în poarta PCSB-ului. Și gata, am zis, eu nu mai trebuie să...
1: Ești trist?
0: Trist?
1: Da.
0: Păi triști ar trebui să fie ei.
1: Ei,
0: nu fi în stare, mă, să joci absolut nimic. Cascadorii râsului, mă. Cascadorii râsului.
1: Dar ce se întâmplă, mă? E prea mult timp de când oamenii ăștia nu înaintează deloc și nu numai că nu înaintează, dar parcă sunt foarte blocați, retrogradează.
0: Vine acum domnul Reghe, că am fost Prodan și rezolvă treaba la echipă. O să fim iarăși și am fost și mai puțin și mai puțin acceptăm.
1: Foarte bine, oricum, cât mai sus.
0: Bravo galeriei FCSB-ului care la 5-0 pentru Craiova pe o Ion Oblemenco încă încuraja echipa. Deci asta mi se pare că vezi rar pe stadioanele de fotbal. Bravo Peluzei Nord. Mult respect. Bă, să ai atâta putere să-ți încurajezi echipa când e nenorocită, umilită. Și mai mult s-au umilit singură, mi se pare minunat.
1: Adică nu au fost suporteri de rezultat doar, nu?
0: Da. Vin SMS-urile alea? Sau...
1: Vin, stai liniștit. Asta e ultima noastră problemă cu SMS-urile. Problema mea este ca oamenii ăștia chiar să asculte și chiar să răspundă cum trebuie.
0: Și să se mai și câștige banii în sezonul. Uite că ne apropiem de 2000 de înscriși deja și vorba aia. Nici n-am băut prima gură de cafea pe ziua de astăzi.
1: Iată, și aia e pe bani la Radio Zoo.
0: Prea ne-ați luat prea repede.
1: Puneți presiune pe noi de luni dimineața.
0: Aoleu, 7:15, prea devreme s-a făcut târziu. Ne întoarcem. Bună dimineața.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
14: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
15: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
16: Niciodată nu știu.
17: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
18: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
19: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
21: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
22: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
23: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
24: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!

0: de dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România în fiecare zi!
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
9: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Morning Zoo cu Buzdu și Morare.
1: Hai mă, că a ieșit și soarele până la urmă, doar că răsare soarele mai târziu acum, cu cât înaintăm spre toamnă. Bună dimineața, soare!
2: Bună dimineața, haioșilor! Ce faceți?
1: E, am încercat și noi, domnul Buzdugan.
2: Da, bine, bine.
1: Mi-a ieșit.
3: Da, lasă-mă, că mă simt foarte prost. Așa m-am simțit vineri, așa mă simt și
2: de
3: acum
2: ce?
3: Pentru că mă ceartă Mihai că am greșit ziua de... Mă rog, am confuzat puțin, am fost defazată. I-am scris mamei lui Cosi înainte.
1: Hai să ne victimizăm.
3: Da, mă simt prost.
1: Ora 7 dimineața.
2: A, tu ei, da, mesaj doamnei Morar Cosi înainte,
3: da, mă, nu știu ce a fost. Am greșit, îmi pare rău.
2: Păi, Ema, ce să zic?
1: Și cum ne mai victimizăm noi, Ema?
3: Nu știu, dar mă simt foarte
1: aiurea. Da, te cred. Dar nici tu să nu mai faci.
3: Nu mai fac.
2: Stai, stai să desenezi în cap. Deci cum a sunat la doamna Maricica Morar să-i ureze la mulți ani. Da, a sunat, ai dat mesaj cu o zi înainte.
3: Da.
1: Da, mă, și faci și acum aș face un proces de conștiință.
3: Da, pentru că m-am simțit prost, na, în fine. Sper că ați avut un weekend frumos.
1: Hai, sper să te ierte la terapie.
2: Da, te duci să...
1: Doamne ferește,
2: da. Măi, lăsați astea. Voi realizați că suntem în 21 septembrie și mai avem câteva zile și s-a dus și luna asta.
1: Da, și vine ziua ta de...
2: Ce?
1: Și vine ziua ta înainte să se ducă luna asta.
3: Când e? Pe 22, nu?
2: Da, cu zi înainte.
1: Mâine, Ema, să nu uiți să-i spui la mulți ani lui Daniel Buzdugan, te rog.
2: Auzi, Ema, cum să zic, eu fac și eu glumă acum. Bine că ne-ai dat condoleanțe cu zi înainte.
3: Aoleu!
2: Da? Deci, ce să zic?
1: Fii atentă, fii atentă cu lucrurile astea. Totuși, primim cea mai frumoasă poză a dimineții de la Marian. A răsărit soarele în București. București acum e...
2: Soleil.
1: E soleil, da.
2: Cirque du Soleil.
1: E Cirque du Soleil,
2: da,
1: bravo.
2: E circ pe stradă, că se circulă ca la Balamuc.
1: Dar la OMV-ul de pe Giurgiului cu Olteniței...
2: Benzina este...
1: Nu, știți unde e, nu? Giurgiului cu Olteniței, OMV-ul.
2: Nu cred că am fost în viața mea.
1: Am primit o poză de la ascultătorul nostru Marian, care i-a pozat... A pozat o patrulă de poliție... Un domn polițist și o domnișoară polițist,
2: domniță,
1: amândoi în uniforme, bându-și cafeaua pe terasă la OMV-ul de pe Giurgiului cu Olteniții.
2: Așa, și n-au voie.
1: Ba da, dar mi se pare cea mai frumoasă fotografie. Adică faptul că ea stă pe scaun și duce cappuccino sau latte, cred că și-a pus și un pic de scorțișoară,
2: da,
1: peste spuma de lapte. El stă în picioare și, bă, mi se pare mișto.
2: Uman.
1: Adică, da, o imagine pe care nu o vedeai.
2: Da, acum depinde și de atitudine. Că am văzut oameni care, da, intraseră polițiștii la o benzinărie să-și așe un altă.
1: Așa.
2: Ca tot omul, știi?
1: Da.
2: Și comentarii. Ia uite, bă, și pe ăștia a venit să stea la cafele.
1: Extraordinar.
2: Da, exact.
1: Extraordinar.
2: Da, nu pot cu comentariile astea.
1: Totuși, una dintre oamenii... cele mai sigure capitale din Europa, dacă nu cea mai sigură.
2: Asta că suntem și noi oameni de treabă.
1: Da, da, și polițiștii își fac treabă.
3: Și se respectă. Uite, au un ritual peste care nu sar.
1: Da, poate...
3: Și este foarte important să mergi la serviciu cu mintea limpede.
1: Plus că între 6 și 7, nu? 6 jumate și 7 se schimbă tura. Deci ar putea ca ei să fi fost înainte de a intra în tură.
2: La 6 se intră cu berbecul în casă la oameni.
1: Păi intră ei, mă.
2: Zodia berbecului.
1: Așa, mai zici ceva?
2: Mai zic ceva, da. Ați văzut acel clipușor în care Nicușor aflat lângă Zelenski la... În primul rând. Deci ca la școală, în primul rând, la summitul din Ucraina, și a ridicat pantalonii ca să-și tragă șosetele în sus. Nu, șosetele, ca ambele.
1: Deci, ambele le-a tras?
2: Da, păi a ridicat cracul stâng, apoi cracul drept și a tras șosețelele pentru că se slăbise elasticul. Dar să facem o mare cruce, să spunem că bine că s-a slăbit elasticul doar de la șosete. Și nu de la chiloți.
3: Sperească Dumnezeu ce s-ar fi întâmplat.
2: Își dădea pantalonii jos sau ce fai? Bă, dar mai e o șansă că săptămâna asta domnul Nicușor se întâlnește cu domnul Trump la New York. Și doamna... cum o cheamă soția lui?
1: A cui?
2: A lui Nicușor.
1: Mirabela.
2: Mirabela, mirabila ființă. Se va întâlni cu Melania.
1: A doua oară.
2: Nu mai bine ar fi face invers.
1: Bă, astea sunt cum se zice? Astea caut anturaj. S-a doua oară anul ăsta când
2: dar nu mai bine nominalizarea la prim-ministru să o facă doamna Mirabela mai degrabă decât bărbasul.
1: Da.
2: Da,
1: dar putea să știi facă... că și eu aveam problema asta cu șosetele la,
2: ce?
1: La costum.
2: Se slăbeau, nu?
1: Da, până mi-a zis cineva, mi-a dat un pont. Băi, fii atent, dacă vrei să nu-ți mai alunce șosetele,
2: da, epilează-te.
1: Nu.
3: Oh.
1: Zice, du-te, fă o investiție,
2: da,
1: și ia-ți niște șosete de la Falke.
2: Falke?
1: Falke, da.
2: Ăștia sunt nemți?
1: Nu știu, habar n-am. Bă, și când am plecat odată din țară, pe străinătate, am căutat Falke și mi-am luat de la Falke. Până aici, sub, că la costum trebuie să porți până,
2: până sub,
1: sub genunchi, știi?
2: Bucuțe.
1: Să, oricât ar aluneca să nu se vadă...
2: Dar se dea, mă, lungi, se dea ștrampi.
1: Păi asta zic. Domnul Nicușor, Falke. Falke 04.
2: Cine îl îmbracă? Cine a dat mizerile aia de șosete, ne-a făcut de râs?
1: Păi nu știu, cred că...
2: Păi dacă... Putea să-l mănânce în talpă și dădea șoseta lui Zelenski. Ține un pic să mă scarpin.
1: Asta să fie cea mai mare problemă. Că-i alunecă șosetele lui Nicușor.
2: Bun, facem radio-ul copil. Ce?
1: Să-și pune porjartie.
3: Băi, știi că m-am gândit să o zic, dar am zis totuși că nu. Băi. E prea luni, prea devreme, prea...
2: Bun, bun, deci ne bucurăm că i-a slăbit elasticul șosetelor, nu cel al... chiloților.
1: Exact. Înainte să facem radio copiilor, domnul Busdugan, avem niște concursuri înădite. A început Ascult Radio Zoo, știți?
2: Oh.
1: De astăzi dăm cu telefoane în populație.
2: Ascult Radio Zoo!
1: Și primul concurs pe care îl înădim în rostul

0: nu?
1: Da, da, da, e patrupedul lui, camarad.
2: Mă duc și eu diseară cu Radu Vulcan la film.
3: Eu am fost
2: are un film nou, soția lui, doamna Adela Vulcan.
3: Cu Giurgiu, nu? Cu...
2: Da, și mă duc să vedem
3: Tudor Giurgiu.
2: Ce e de el?
3: Eu m-am văzut. Eu am fost cu Tudor, cu Radu Vulcan în weekend, adică vineri.
2: La Insula Iubirii?
3: Nu.
2: Unde?
3: La Insula Piraților din Herăstrău.
2: Cu copii?
3: Singur. Nu, eram, plecasem de la radio și zic, băi, ce fac eu acum? Ia să dau eu o tură de Herăstrău. Și am luat Herăstrău total, adică am mers pe șosea să fac mulți kilometri. Păi și la un moment dat, de la linia aia ferată, știi unde trece podul,
2: da,
3: cu linia CFR? Bă, apare un Brad Pitt dintre ăsta, frumos, elegant, aranjat, cu ochelarele soare. Zic, băi, Radu Vulcan ăsta. Și am făcut tura cu el.
2: Ia adică să-l combin.
3: O parte de tură am făcut-o cu el.
2: Bun. Vali, rămâi acolo, sper să meargă cunoștințele tale ca unse și în dimineața asta și să mergi pe 300 de euro. Bună dimineața! Pe 300 de euro.
3: O voce nouă?
2: Voce nouă, câștigător, că el a câștigat calificarea. Bună dimineața! Cine s-a trezit deștept?
4: Bună dimineața! Neața. Sorin mă numesc.
2: Cum?
4: Sorin mă numesc.
2: Sorin?
3: Neața Călin.
2: Dorin, mă.
4: Altă rimă n-am găsit.
2: Da. Dorin, mă.
3: Socin? Soce? Sorin.
4: Sorin. Soce.
3: Sorine, de unde ești?
4: Sorin din Ploiești.
0: Să trăiești.
3: De bine. Profesie?
4: De profesie profesor.
0: De?
4: Limba română.
0: Ai,
2: opa!
0: Ai,
2: ai, ai. Deci un programator, nu? Vali e programator, ITist.
1: Nu, nu.
2: Stai. Inginer.
3: Portar.
0: Polițist.
2: Stai mă că mi-ai zis, ai zis săptămâna trecută, dar așa am reținut.
0: Vali, tu ai doi copii, nu?
2: Nu mă, nu are.
1: Iar eu îmi faceți o altă viață.
3: Da, zi tu atunci, zi-o pe a ta.
1: Sunt economist și lucrez într-o multinațională.
2: Economist, mă, da.
0: Tot cu is.
2: Bun, deci un bugetar, profesor de limba română și un economist dintr-o multinațională. Începem cu multinaționalele, că astea înțeleg că, nu? Trebuie să le dai entitate multinaționalelor.
3: Da.
2: Vali, fiind câștigător, este primul care răspunde la întrebarea lui. Vali.
1: Da.
2: La ce sport de echipă s-a calificat aseară România în sferturile de final ale campionatului european?
1: Volei.
2: Bravo! Mare victorie aseară. Mare, mare victorie aseară. Am învins Ucraina la Sofia cu 3-0 la seturi. Și suntem în sferturi. Cred că jucăm cu Franța, nu? Cred. Asta o vedea zilele viitoare. Bun, are un punct Vali, imbatabil până în momentul ăsta și a treia zi la rând la microfon. Sorin, domn profesor,
1: da,
2: vin
1: da
2: la tine cu următoarea întrebare. Atenție că e și cu o înregistrare. Astăzi, acum 95 de ani, se năștea unul dintre cei mai mari actori români. Recunoaște-l din următoarea înregistrare. Stai. Cum îl cheamă?
5: Eram la Freiburg.
2: Stai, mă.
6: Băi, făcut o impresie? Stai, cum a zis? Formidabil. Cunoașteți cuvântul ăsta?
3: Cine?
2: Sorin.
1: Dem Rădulescu.
2: Dem Rădulescu!
3: Este!
0: Egalite!
2: Știe, domn profesor. 95 de ani ar fi împlinit astăzi Dem Rădulescu. Și acum, întrebarea de departajare. Vom ști după această întrebare
3: cine e câștigătorul.
2: Cine e câștigătorul primei sute de euro din această săptămână?
3: Și la final, în afara concursului, pentru că mie îmi place româna și poezia și literatura, o să pun o întrebare în afara concursului domnului profesor de română.
2: Bun, atenție la enunț. După ce termine enunțul, trebuie să vă rostiți prenumele ca să răspundeți. Aveți 3 secunde după ce v-ați zis numele sau prenumele să dați răspunsul corect, ok?
1: Da, da.
2: Atenție, Vali și Sorin. Ce echipă va întâlni România în primul meci oficial al lui Gică Hagi ca antrenor?
1: Sorin.
2: Sorin.
1: Suedia.
2: Răspunsul tău este corect și avem un nou câștigător. Vali, nu trebuie să greșești ca să pierzi.
1: Știu.
3: Domn profesor, întrebare de la Buzdu. Care era lapona din poezia lui Ion Barbu? Antigel

0: Nigel sau Nokia?
1: Minigel, chiar Enigel.
0: Enigel, bravo!
2: Dar cum e? Enigel sau Enigel? Că niciodată n-am...
1: Riga, Crypto și, și Lafona Enigel.
3: Enigel.
2: Dar știi că profa noastră de română zicea Enigel?
1: Pentru că este un fel de angel.
3: Doamne, nu m-am gândit niciodată la asta.
2: Vine din?
1: Da, vine din partea răcoroasă, friguroasă a lumii și merge către o parte
2: întorită.
0: Da.
2: Bine, domn profesor, ne despărțim de domnul economist. Bugetarii au bătut corporatiștii, ca să zic așa. Bugetul de stat a bătut multinaționalele. Vali, ai 200 de euro și ne despărțim de tine. Rămânem cu Sorin.
4: Da, mulțumesc, a fost o plăcere.
2: De astăzi și înainte.
0: Rămânem cu proful.
4: Succes domnului Sorin.
2: Doamne, ajută-i.
0: Fugiți la școală, domn profesor.
1: Gata.
2: V-am pupat, ne auzim mâine dimineață, Sorin. Până atunci, mai avem un sărbătorit astăzi. În 1955 se năștea, deci face 71 de ani astăzi, Ducu Berții. Mare, mare produs cultural al județului Maramureș. Ducu Berții, mereu tânăr, mereu trubadur, ascultat, reascultat de toate generațiile. La mulți ani, Ducu Berții, de aici, de la Morning Zoo. Și aș vrea să ascultăm o altă piesă, nu asta cu M-am îndrăgostit numai de ea, că asta s-a tot difuzat, s-au făcut cover-uri. Aș vrea să ascultăm melodia asta atât de rocoroasă pentru o dimineață de 21 septembrie. Suntem sus, pe creste, cu cineva drag. Și suntem în dilema, îi rupem sau nu îi rupem această floare de colț ca să fie...
0: Tu floare de colț minune sub bolț?
2: Da. Vis de argint și de petale. Asta trezește astăzi România. Cântați cu

0: poți să zici că după ce asculți o asemenea piesă dimineața, la prima oră, nu o să ai o zi bună.
1: O zi bună, o săptămână minunată.
0: La mulți ani, maestre, la mulți ani, Ducu Berții, 71 de ani astăzi.
2: Și mulți

0: iubita mea.
1: Bună dimineața!
2: Bătu și Murar.
3: Un mare brand, la fel ca Justin și Timberland.
1: Ce făcurăm? Dădurăm tema la copii?
3: Da, da, da, da. Tema la copii este în felul următor. Măi, copii, uite care e chestia. Părinții vă mai ceartă câteodată. A, vă mai zic una alta. Da, voi, ultima dată. Poate chiar în dimineața asta. De ce ați, le-ați făcut observații părinților voștri?
1: Deci ultima oară când,
3: da,
1: între
3: da.
1: Ghilimele, ți-ai certat părinții.
3: Da, da, da, da, da.
2: Nu ți-a convenit ceva la ei.
1: Ți-ai corectat părinții, ți-ai,
3: da.
1: Ți-ai atras atenția.
3: Da. De ce le-ați atras atenția ultima dată? Poate chiar în dimineața asta.
1: Ce n-o fi făcut ei bine? 0748111550, mesaje scurte, copii, și răspunsuri direct la temă, vă rog frumos, da? Iar dacă vă vine să ziceți, eu nu le-am atras atenția părinților mei niciodată, nu dați mesaj.
3: Nu, da.
1: Hai să dea mesaj doar cei care au un răspuns.
3: Exact, exact, da, da, da.
1: Urmează să fie operat pe cord, ne scrie Nicu Tatu. Această
3: sănătate.
1: Melodie mi-a ridicat moralul.
2: No, sănătate multe, ținem pumnii.
1: Știu că Nicu și-ar fi dorit foarte mult să vină și la Majoratul Zoo, dar fix atunci i-a programat operația chirurgul.
3: Lasă că următoarea petrecere o să o facem la 50 de ani de Radio Zoo, deci ne vedem.
1: Vin
3: acolo.
1: Vii liniștit acolo, da?
3: Da, tati, tati, tatu, ni... te pupăm, te iubim.
2: Te pupăm.
3: Fratele nostru.
1: Hai să-i ascultăm pe copii. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Anita, sunt din Târgu Jiu și am 9 ani. Și ultima faptă bună pe care
3: nu.
4: Am făcut-o...
3: Asta e temă veche.
1: Asta ai zici că e veche?
3: Da, da.
1: A, astăzi a dat mesaj și l-a șters și din greșeală am dat mesajul de iartă.
4: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Ia uite-l. Vorbă lungă.
4: Sunt da. Dominic cel Mic.
1: Vorbă lungă.
4: Mă duc cu mama mea oricând și ea cu mine mereu. Deci, cred că tema asta a fost special pentru mine. O să vă zic la revedere.
1: Păi știu, dar ar trebui să ne spui și de ce.
3: Exact, asta era... Atenția.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia, am 8 ani, sunt din Poenarea Păstări și ultima oară când am făcut observație la părinții mei, bine, am făcut observație lui mama, a fost când a băut ultima dată din sticlă și nu din pahar, pentru că și pe mine și pe tata ne enervează un pic, pentru că, da.
1: Pentru că, da,
5: la
1: înțeleg.
5: La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță, pupiș cu sclipici.
3: Da. Și sper că mama n-a pus gura pe sticlă după ce a fumat o țigară sau a dat un vape.
6: Sunt tată de 4 copii care sunt că ia acum mașină, duc la școală, respectiv grădinițe. Și astăzi am fost certat că n-am ales hainele bine.
2: O să înțeleg.
6: Niciunul.
1: Hai să-i lăsăm să se îmbrace cum vor de mâine înainte.
3: Să facă chestia asta mămica lor.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Sofia Tripon din Oradea. Am 8 ani.
1: Sofia, ne întoarcem la tine. Iartă-mă, nu știu ce s-a întâmplat.
3: Netul.
7: Și cu ce i-am atras eu atenția lui mami este că ea îmi tot zicea că o să întârzi la școală, fiind

0: sunt din Poenarea Apostoli.
1: A mai fost, ultim... a mai fost, da. Sofia, da, așa e.
2: Salutare, Radiezu, eu sunt Matei și am 10 ani și...
3: Să trăiești.
2: Tati l-a încercat într-o zi pentru că mi-a spus că mergem în parc să ne jucăm basket și nu n-am mai mers, nu s-a mai ținut de promisiune.
3: Băi,
2: și mama... I-am spus să vină să se joace cu mine și n-a mai venit.
1: Asta nu e bine.
3: Protecția copilului.
1: Asta nu e bine. Dar uite că și nouă ni s-a atrage atenția, domnul Buzdugan. Nu, să, nu te juca, te rog frumos, cu domnul Berții. A fost dovedit colaborator al securității. Chiar și-a turnat colegii. Mi-a stricat săptămâna, zice.
3: Hai,
1: Carina.
3: Mă.
1: Carina, vorbeam despre... Ce a cântat omul ăsta, nu auzi, știu, acum nu...
3: Dacă ar fi să ne luăm după toți artiștii, Mozart, Tchaikovsky, scriitori, deci ar trebui să aruncăm totul la coș.
1: Sfinții nu scot single-uri,
3: exact.
1: Iertați-mă, nu avem muzică de la sfinți.
3: Și chiar și sfinții pe care îi vedem noi pe pereții bisericilor au fost unii dintre ei niște păcătoși, dar în final s-au...
1: Da.
3: Recuit.
1: Iar asta cum mi-a stricat săptămâna. De ce să strici săptămâna, Carina, dintr-atât? Adică doar am dat un cânte care mi se pare luminos și luminat și aerisit și bun de luni dimineața. Acum atât m-am priceput eu.
3: Dacă Eric. Căutăm pricina.
4: Eu sunt Eric din Brașov. Am 8 ani. Și atunci când le-am atras atenția la părinții mei, atunci când nu m-au lăsat să mănânc paste quatru formaci la școală. Papaya.
3: Corect,
4: de
3: frate.
4: Spăl la cafeluță.
1: Și de la școală,
3: un pic
1: adică
3: de usturoi.
1: Nu de la street food, de la zilele Bucureștiului.
5: Bună dimineața, Radio Zoo.
6: Eu sunt Amelia.
7: Eu sunt Ștefania.
5: Avem 8 ani. Suntem din Timișoara și noi când le-am atras atenția părinților este că de ziua noastră nu ne-a luat un câine adevărat.
1: Păi stai.
5: La revedere, Radio Zoo.
1: Păi stai, v-au promis că vă iau câine de ziua voastră? Că dacă nu v-au promis...
3: Revenim,
1: promis
3: domnul,
1: făcut, e grav.
3: Domnul Morar, persoana respectivă care a dat mesaj are internet, bănuiesc, nu?
1: De pe WhatsApp.
3: Și nu putea să dea să pună întrebarea pe AI-ul de la Google, să întrebe Ducu Berții a colaborat sau n-a colaborat cu securitatea? Pentru că ar fi aflat că în alta curte de casație și justiție a decis definitiv că Ducu Berții nu a colaborat cu securitatea ca informator. Da? Deci
1: da,
3: despre
1: asta
3: e vorba.
1: Era subiectul, da. Da. Bună dimineața de la Eva.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am împlinit 7 ani.
1: La mulți ani, Eva.
8: Și vreau să vă spun că ultima dată când am făcut observație mamei a fost astăzi de dimineață, când mi-a spus să mă pregătesc mai repede și a zis zău. Și eu i-am zis că nu există niciun zău pe acest pământ.
1: Da, ce e asta zău?
8: Zău? La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sticlii.
1: Și vreau să zic că arăți superb, deci... Fetița asta în fiecare dimineață este îmbrăcată, nu că e îmbrăcată impecabil, dar are un stil. Am impresia că dă din Londra sau din Paris mesaje. Nu e, din Valea Călugărească. Tu știi cum are un balonzaid pe ea, Daniel?
3: Ma.
9: Ce?
3: Cool, balonzaid.
9: Balonzaid.
1: Vorbe de ăștia, de colaborator.
3: Un Alain Delon.
9: Alain Delon, da.
3: Nu Alain Delon.
1: Alain Delon e altceva.
3: Da.
1: Bună dimineața, Robert din Iași. Un parpalac.
10: Radio
1: Zoo, sunt
10: Robert din Iași.
1: Am 10 ani
10: și ultima dată când
1: le-am
10: făcut observație la părâni a fost când s-au
9: băcat
10: în fața mea și eu mă jucam pe consolă.
9: Papa
10: Radio
9: Zoo.
1: Păi și nu le-ai zis-o pe aia cu aveți neamuri la fabrica de sticlă?
9: Oh, exact, exact. Dați mânca sticlă de stați în fața mea.
1: Agnes din Piatra Neamț, și ție.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Agnes din Piatra Neamț și am 7 ani. Și
7: cu ce am corectat pe mama mea în dimineața asta este că nu vreau să mă mai duc la școală și este să mă mai lase să mai dorm. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
3: Corect, îi spui mamei, mamă, și tu ai fost la școală, da? Și acum la ce te ajută? Că măcar pe mine, în spate.
1: Mai ții minte tăticul ca, cu patru copii care ne-a dat mesaj că l-au certat copiii că nu i-am băcat frumos?
3: Că nu le-a ales hainele.
1: Și tu ai zis mâine să le aleagă mami?
3: Ah.
1: Bună dimineața!
11: Bună dimineața!
1: El e tăticul. Da. De ce nu ne va alege nici mâine mami hăinuțele copiilor?
11: Urmează să vină al cincelea copil. Oh. Ne-am dorit, avem trei fii și o fată. Ne-am zis pe unde-s patrintele și al cincelea. Da, gata, stau după. Și vine și al cincelea.
1: Și unde-i mami acum?
11: La maternitate.
1: Astăzi naște?
11: Cred că da, dacă nu mâine.
1: Am înțeles. Și ăștia fac gură că nu le place cum i-a îmbrăcat tati.
11: Da, da.
9: Stai să vezi când o să vină și al cincelea. Ce, o să, ce frumos o să
3: fetiță
9: fie.
3: Fetiță sau ce o să fie?
11: Da, da.
1: Copii, patru copii sunt acum în mașină cu tine?
11: Da, momentan trei. Unul l-am lăsat.
1: Ok, trei. Să strige toți trei copiii cât de mult se bucură că mai primesc un frățior cadou astăzi sau mâine. Dă-le tu semnalul să se... se...
9: Întreabă-i, vă bucurați?
11: 3, 2, 1, știți, strigați! Ia strigați, copii!
3: Da, strigați la familia dacă sunteți cu mine!
1: Mamă, întotdeauna venirea unui frățior mic pe lume e o mare bucurie pentru frații mai mari. După cum au zis, mamă, băi, dar nu vă mai bucurați atâta, vă rog!
9: Așa s-au bucurat și frații mei când au aflat că mai vin și identic.
1: Dar tu ai fost a cincea.
9: Da.
1: Deci tu erai în situația...
9: În situația...
1: Fetiței care se naște astăzi sau mâine.
9: Da, bineînțeles.
1: Da. Andrei din Băicoi, bună dimineața. Naștere ușoară.
9: Doamne ajută.
12: Și prima și ultima oară când i-am spus, când i-am atras lui mama atenția, a fost când mi-a uitat ochelarii de fotbal la casă și noi eram la after school. La revedere, Radio Zoo Sport.
1: Ochelarii de fotbal?
3: Da.
1: Asta n-am mai auzit.
3: Ca să vezi poarta, adică îți calculează știi? Aha. Cât e până la vinclu, cum să depășești, să driblezi, să...
1: Deci tema de astăzi cum e, Daniel? Vai de părinții care nu ascultă de copii?
3: Da,
1: așa. Deci când le-ați atras atenția ultima oară părinților?
13: Eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani și eu când i-am certat pe părinții mei ultima oară, a fost chiar ei, ieri, pentru că când făceam tema mea de la mate, mama a spus, așa se face, ai făcut greșit. Doar că eu știam că am făcut corect și ne-am confruntat și de fapt eu am avut dreptate. Și joia asta o să fiu la TVR1 și am repetat foarte mult pentru asta. La revedere, adio Zeus, până la cafeluță.
1: La revedere, succes la concurs acolo la TVR1. Ce vorbești, Daniel?
9: E greu, măi, cu concursurile astea, nu e ușor.
3: Eu joia asta o să fiu la ambasada Greciei, că e o petrecere acolo.
1: Evelin din Constanța, bună dimineața.
14: Adio Zeus, sunt Evelin din Constanța și ce va deranja mama mea este că drăgălea pe cei trei câinei mei și nu pe mine. Corect. Și asta m-a supărat foarte tare.
3: Absolut.
14: Pupiți cu sclipii.
3: Păi trebuia să te pui și tu în patul lăbuțe să spui, mami, mami, și eu sunt o blănoasă.
1: Da, am ajuns să ne iubim câinii mai mult decât copiii.
15: Tu-mi spui tu mie când să mângâi blănoșii.
1: Primul mesaj la radio copiilor. Ia. De la Guță.
3: Domnul
1: Ștefan Guță.
16: Radio Zoo, sunt Ștefan din Pitești și am 10 ani și mama m-a supărat astăzi că mă strâng adidașii.
1: A, te strâng adidașii. S-a făcut băiatul mare.
3: Corect.
1: Un 42, mami.
9: Știau părinții de ce ne cumpărau pantofi cu două numere mai mari.
1: 3, 4.
17: Ne-am blocat un pic penele și după aia care a spus 100, s-a enervat.
1: S-a enervat?
17: I-a spus că nu mai merg cu ei în vacanță.
1: Vai de cap!
3: Vai, nu! Nu fa!
17: La școală mai mult.
3: Da.
17: Tatea a primit un mesaj
1: Dar v-ați împăcat între timp, adică...
3: Da, dar tema era invers, adică...
1: Păi știu, da,
3: certat-o pe...
1: Și ea a certat după aceea pe ei. Nu, că era să-i cer și eu pe ei. Bă, fac 600 de kilometri, mă duc, că vorba aia, odată în viață face mama 70 de ani. Mă duc, ajung în Baia Mare, vineri seara, și zic, bă, sâmbătă avem toată ziua, stăm împreună. Și a început ziua minunat. Mama, am pregătit masa. Eu cu tata culegeam merele și strugurii.
3: Când te-a văzut pe scară, zic, Mihai, nu!
1: Am avut timp de citit și așa mai departe. Și m-am dus să mă culc de prânz, cum mi-e obicei. Se
3: face aniaza.
1: Și zic, na, după aia se face seară, mai facem un pic de treabă și mă uit cu tata la meci. Păi și când mă trezesc într-un coșmar. Amândoi
3: plecați.
1: Gătiți, nevoie mare, aranjați. Zic, da, unde mergeți? Păi tu nu știai că mergem la nuntă?
3: Oh,
9: nu cred.
1: Deci... Când vin acasă și voi... Da, mă, și s-au dus la nuntă,
3: da.
1: Și am zis, bă, stau o oră, două, că am venit și eu acasă.
3: Corect, că da, că oamenii mai...
1: Deci la 12 noapte, după ce s-a terminat, ne-a umilit Craiova 5-0. A intrat și Becali, care așa... Nu mai avea la ce să mă uit. Și îi sun, s-a făcuse 12 noapte.
3: Aoleu.
1: Îți dai seama că până a vorbit Becali de antrenor, da? S-a făcuse 12 noapte. Zic, dar nu mai veniți acasă? Zice, ba da, mai stăm un pic și venim. Zic, auziți,
9: știi ceva? E greu să te desprinzi de la nunțile din Maramureș.
1: M-am culcat, nu știu
3: la dar câte au plecat la nuntă? La 6, la 8?
1: La 7.
3: La 7?
1: Da.
3: Păi, dar nu era la voi în Ardeal, acolo nu se fac nunți de zi?
1: În oraș. Dar în afara orașului...
3: A, că au fost în afara orașului.
9: Foarte tare.
1: De-aia să țin nunțile în afara orașului, că se pot ține noaptea. Deci, așa e cu părinții.
3: Doamne, ai ajuns tu să-ți controlezi, măi, haideți acasă, măi, că e târziu.
9: Mai stați? Nu vă e somn, mai stați?
1: Da. Hai să mergem mai departe. Mulțumim, copii, pentru toate mesajele. Nu uitați, spuneți-le părinților acum, dar în momentul ăsta să ia telefonul și să dea un SMS sau trimiteți voi pentru ei la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, pentru că de astăzi începe cel mai simplu concurs din FM. Și în dimineața asta dăm primul telefon și dacă dintre cei înscriși până acum, cât s-au înscris în prima oră, Emma?
9: Cred că sunt vreo 20.000.
1: Iar eu prost că am pus întrebarea asta.
9: Dar de ce? Da, de ce n-ai încredere în mine deloc?
1: Pentru că s-a zis 1371 de înscriși.
9: Și
3: tu cât ai zis, Emma?
1: 20.000.
9: Am văzut un zero după, iertați-mă. Eu întotdeauna sunt pe plus. N-ai cum cu mine.
1: La date, la cifre, la numere, niciodată
9: nu mai pe plus sunt, credeți-mă. Niciodată pe minus.
1: Băi, mi se par foarte puțin numărul înscrișilor. Adică pentru prima oră,
3: da.
1: Adică până la 5.000 de înscriși, eu nu sun. Eu nu dau un telefon pentru... Okay. Da, deci,
3: oameni buni, băgați acolo că e... Na.
1: 1815, textul Ascult Radio Zoo, SMS cu tarif normal.
3: Da. Și o întrebare pentru părinții care ne ascultăm, nu? Că și pe ei vrem să-i băgăm
1: convertim
3: în seamă. Da? Din ce erau ochii cățelului Zdreanță? A. Faianță, gresie sau parchet laminat? Ca să știți că... Epoximică. Da, acuși vine... Acuși vine bacalaureatul și eu o să pun întrebarea asta. Din ce erau ochii lui Zdreanță?
9: Din microciment.
3: Faianță, gresie sau parchet la mine?
1: Epoxilică, domnule.
3: Epoxilică, da.
1: Revenim imediat.
9: Foarte bună întrebare.
1: Bună dimineața. Dar nu erau de gresie, cumva?
3: Hmm?
1: Nu erau de gresie?
9: Nu, mă, era cerăsit.
3: Nu.
1: Zdreanță, cel cu ochii de marmură de Carrara. Nu?
3: Nu, nu, că nu, pe atunci nu-ți permite.
18: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
19: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
20: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
19: Dar eu vreau acum.
20: Îți face, tati, la asta vechi.
19: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
21: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
22: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
0: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
22: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
23: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
23: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițăl, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
23: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
24: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
25: Salaru!
4: Ha?
25: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
25: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
25: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
24: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
22: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

0: Bună dimineața, 8 și 14 minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Tea Teodorescu.
0: Breaking news, nu?
2: Breaking, da.
0: Haideți, poftiți.
2: Bună dimineața, percheziții la locuința lui Călin Georgescu. Avem 15 grade acum în București. Călin Georgescu ridicat în această dimineață de DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta către o sală de sport. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată împreună cu polițiștii de la Investigații Criminale au ajuns la 5 adrese pentru percheziții în București, dar și în Mogoșoaia, Ciolpan și Buftea. Potrivit DIICOT, ancheta vizează 3 persoane care ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat atât în România cât și în Marea Britanie și că membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate. E ședință decisivă astăzi la PSD. Conducerea partidului își stabilește strategia. Ședința, care începe la ora 11, va stabili cum se va poziționa PSD față de desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Și avem o dronă detectată în această dimineață la granița României, la aproximativ 12 km nord de Chilia. Două aeronave F-16 au fost ridicate de Ministerul Apărării și a fost transmis un mesaj ro alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Abia a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima mini-vacanță. Luni, 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar. Prin urmare, ziua liberă se leagă de weekendul 3-4 octombrie. Primul modul al noului an școlar se încheie vineri, 23 octombrie, când elevii intră o săptămână în vacanță. La sport, victorie importantă aseară pentru naționala masculină de volei. Băieții au învins echipa Ucrainei și s-au calificat în sferturile campionatului european de volei. România a încheiat pe locul 3 în grupa D disputată la Cluj-Napoca, după ce a obținut 3 victorii cu Elveția, Turcia și Franța. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Asta, nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo este oferită de Lacium.
2: Se răcește astăzi în vestul, nordul și centrul țării. În schimb, în sud și sud-est, vremea va fi caldă. Maximele pornesc de la 14 grade. Nordul Moldovei urcă până la 31 izolat în Muntenia. Și se anunță ploi astăzi în zonele montane, dar și în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei și prin Muntenia. În București, o zi cu cer variabil, în orări spre seară, 28 de grade așteptăm la amiază. Acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
0: Bună dimineața, 8 și 17 minute, revenim la problemele noastre. Am zis că până la 5.000 de înscriși nu dăm niciun telefon, nu?
1: Nu, no. Cât? Pentru cât sunt?
0: Cât? Ca să creăm, cum se zice, o masă critică, nu?
1: Păi da, și la live-ul de pe Instagram, TikTok.
0: Nu se apucă...
1: Da, până nu sunt acolo, se adună un bazin de
0: sunt spectatori. În momentul ăsta, iată, s-au mai făcut... Încă 1200 de înscriși de când.
2: Vrei să-ți spun eu câți înscriși sunt?
0: Am tras semnalul de alarmă.
1: Zi-mă.
0: Păi văd și eu.
1: Zi.
2: Da, zi tu, hai.
0: 3517.
1: 3517.
0: 45.000, cum ar zice Emma.
2: Da, am estimat ușor greșit, dragii mei.
0: Știi cum e, rotunjești întotdeauna în sus.
2: Bineînțeles, în jos am fost, nu mi-a plăcut. N-am decât o singură intenție.
0: Tu cât ai avut media în bac, Emma?
2: Eu am avut 10 cu
0: fete din ăla cu plus. E că la 6.50.
2: Am avut magna cum laude.
0: Da,
2: cum
1: Manga.
2: Manga cum laude.
0: Deci am trecut de 3500, dacă mai facem încă 1500 de înscriși, practic putem să dăm telefonul de aur din această dimineață. Vorba aia, decât să-ți bată DIICOT-ul la poartă, mai bine să te sune Radio Zoo și să răspunzi cu Ascult Radio Zoo pentru prima 100 de euro din campania asta. Știi cât ține concursul ăsta? Până în decembrie.
1: Opa!
0: O ținem
1: langa.
0: Langa cum laude
1: în decembrie. Te uite cum ninge. Păi, dar ce e decembrie, Mihai, când două luni ninge?
4: Da, chiar așa, de ce ne mirăm că mamă până în decembrie?
0: Stai, mă, păi, ieri a fost caniculă în București. Hai să nu ne grăbim, vă rog.
1: Păi au zis ăștia că de astăzi începe vâșgău.
4: Da.
0: Începe, dar deocamdată hai să ne bucurăm de ce avem. N-ai văzut domnul Călin Georgescu că mergea la în not în pantalon scurt în dimineața asta?
1: La o sală, deci, de sport.
0: La not mergea. Da, păi sală de sport cu bazin. Deci l-au săltat din trafic în pantaloni scurți, în short. Deci e vreme bună sau nu e vreme bună?
1: E vreme bună. Băi, lasă-mă că ieri pe Calea Victoriei am ieșit aseară pe, să beau o cafea, mi-era poftă de o cafeluță. Și era, zic, de asta vine vâșgău anunțat de domnii de la Meteo. Pentru că erau o grămadă de fete în cizme, deja în cizme de iarnă, frate, cu fust.
4: Da, da, în sus și aveau.
1: Fustă scurtă.
4: Păi, asta este o chestie de da, stil, da, de modă. De...
1: Ce stil, mă, nene? Se poate așa ceva.
4: Bă, da. Mie mi se... Zi, Mihai.
0: Nu, apropo de stil și de modă, Daniel mi-a reactivat imaginea aia cu Nicușor Dan lângă Zelenski trăgându-și șosetele.
1: Da, că se lăsau, s-a lăsat elasticul.
0: Și se vedeau gleznele.
1: Bine că nu lăsa elasticul la chiloți.
0: Deci ne-a scris Sorin Poclitaru o poezie, bă, o adevărată baladă despre șosetele lui Nicușor Dan. Vrei să...
1: Vă rog.
0: Deci, despre ciorapii prezidențiali.
4: Super.
0: Ei lasă Mirabela că termin, cu vizita la Zele nu durează, să te mai văd dacă ești vitează, când mă încorc acasă, stai puțin. Eu te-am rugat frumos, ca pe Iisus, să-mi pui în rucsăcel niște șosete, că iar îmi zic toți harpalete. Și uită-te, satana, ce mi-ai pus. Mi-ai pus niște perechi de budigăi și lungi lălăi ca niște parașute, de m-a întrebat Zelenski, bă, ce pute! Să nu mă minți că nu-și ciorapii tăi. I-am tras jumătate de kilometru jur și nu-i mai terminam, mai mare groaza. Zicea Zelenski, ți-ară... Nu, asta nu pot să citesc. Da, foarte frumos a scris.
1: Da, da, da, da,
0: da.
1: Păi, dacă ești atent, poți să scrii o poezie despre orice, o baladă, o...
4: Asta este un gest pe care nu știi cum să-l comentezi. Adică uitându-te la imagini și știind tot contextul și personajul și personajele din jur, efectiv nu știu, fie un gest de inocență, de inimă de aia pură, de neadecvare, neluat în serios. Nu știi cum să reacționezi.
0: Bă, dar v-am povestit cu un prieten?
4: Ce prieten?
0: Deci a fost Nicușor Dan la o nuntă. Un prieten, îl știm cu toții.
1: Ah, ok.
0: Un prieten care n-are absolut nicio treabă cu politica, cu, e dintr-o, cu totul, nu o să-i dau numele. Dar e din cu totul și cu totul altă zonă. Un băiat care se duce în fiecare zi. Așa a nimerit la aceeași nuntă cu...
1: Cu Nicușor.
0: Da. El era dintr-o parte...
1: La nunta lui Nazare.
0: Așa, și...
1: Mă gândesc.
0: A venit Nicușor la nuntă.
1: Da.
0: Și când a intrat în sala de nuntă, zice, mai erau sute de oameni acolo în sală. A venit Nicușor direct la el, bă, chitit la el.
1: Da.
0: Și a întins mâna și l-a strâns în brațe. Și a zis, bună seara, bine v-am găsit.
1: Dar nu știa pe om.
0: Evident, nu l-a văzut niciodată. Niciodată.
1: Sunt și eu un om.
0: Și zice, bă, da, m-o fi confundat cu cineva. Stă Nicușor ce stă la nuntă, își mai trage șosetele și mai dansează cu Mirabela, nu știu ce-o fi făcut la nunta aia.
1: Da.
0: După două ore vine timpul să plece și dintre sutele de oameni de
1: la, să duce la
0: prea frumoasa adunare, bă, când pleacă, s-o oprește la al nostru,
1: da,
0: la prietenul nostru, îl ia din nou în brațe și îi zice...
1: I-a dat plicul.
0: Iartă-mă, dar eu plec.
1: Super.
0: Bă, n-au vorbit nimic.
1: Păi înseamnă că era cel mai distins de acolo.
0: Nu știu, habar n-am. Iartă-mă, dar eu plec.
1: Și i-a dat plicul lui, nu?
0: De parcă așteptau vreo explicație de la el.
1: Nicușor Dan a fost la nuntă. Cui credeți că a dat plicul?
0: Ca să înțelegeți voi cum e Nicușor Dan. Adică e așa.
4: Își creează o lume a lui, cred. Și nu știu.
0: Cum era piesa aia de la Enigma? Return to Innocence.
4: Da, da, exact. Deci, mie mi se pare că are o inocență de asta nealterată. Nu te poți supăra. Adică nu n-ai cum. Poți doar să zâmbești și să mergi mai departe.
0: Deci ăsta a rămas interzis. Zice, uite, pleacă cu SPP, cu astea, cu așa, pleacă de la nuntă, vine la mine și zice, să știi că eu plec.
4: Vezi, mă, și este președintele țării, mă, și tu mă ceri pe mine că am zis că sunt 20.000 de înscriși?
1: Dar el a ținut minte.
0: Pretenție, mă.
1: Trebuie să remarcăm faptul că omul Deci, la el este ca în romanele lui Balzac. Romanul lui Balzac, da, se termină de acolo de unde a început, nu? Așa și Nicușor. Bă, de unde am început nonta? De la băiatul ăsta. Ok. Închei tot la băiatul ăsta și zic, pa.
4: I-a reținut fizionomia, ce mi se pare wow, dintre toți nuntașii. Deci a știut la cine a mers prima dată, astfel încât să știe și la cine merge pentru ultima dată.
5: Să-și iară
4: la
5: revedere.
4: La revedere, da.
0: Plus că știi când pleci de la o nuntă, saluți mirele, mireasa, nașul, nașa. Nu, el l-a salutat pe prietenul ăsta al nostru, pe care îl văzuse pentru prima oară în viața lui.
1: Acest prieten al nostru a fost echilibrul lui emoțional. Când eram în anul întâi la facultate, la actorie, l-am întrebat pe unul din profesorii mei. Zic, domn profesor, ce facem, domnule, cu emoțiile? Că o să ne trezim să avem spectacol și o sală întreagă acolo, câteva sute de oameni, și cum facem cu emoțiile? Și proful ne-a zis în felul următor. Fii atent, când intri în scenă, înainte de a zice replica, te uiți. Și o să vezi în sală unul care orice ai face, bă, ăla te aplaudă sau râde. E de partea ta. Tu, în tot spectacolul, la ăla te uiți, pentru ăla joci. La fel și Nicușor Dan.
5: Întreabă cineva, se pepișul Nicușor la nuntă au avut meniu de, au stat la masă lăutarilor?
4: Da, și să aibă jumătate de meniu. Haide-mă, că nu se mai poartă de mult treaba asta.
5: Bine, e 8:25 de minute. Haide să vedem la ce masă stați voi la majoratul Zoo. Pentru că, într-adevăr, e la mese, dar noi avem mese pentru că așa e la berăria H, unde se ține majoratul. Altfel, vă rugăm insistent ca pe timpul majoratului, ca pe timpul petrecerii noastre de 18 ani, să vă urcați pe mese, pe bănci și să dansăm împreună. Pentru că odată în viață Radio Zoo te face mare.
6: Muzugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
7: În sfârșit poți să faci ce vrei.
6: Noi facem ce vrem de 18 ani.
7: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
6: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
7: Poți să stai toată noaptea treaz.
6: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
7: Poți să dai muzica tare.
6: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
7: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
6: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Muzugan.
8: România, radio preferat a ajuns la majorat.
9: Radio Zoo face 18 ani.

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus,

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:30. Apropo de nu ajung acasă, ce cânta Teo Roz, vă dați seama că unii sunt mai norocoși decât alții atunci când pot spune acasă unui loc? Bine, frumos ar fi să spui acasă unui sentiment, dar bă, totuși sunt locuri care, în care unii se nasc cu mai mult noroc decât alții. Cum ar
2: Cine?
1: Fi Constanța.
2: Superb.
3: Constanța, că este oceanul acolo, nu?
1: Nu ți-a zis Radu Vulcan?
3: Nu, am fost pe la niște mese în acest weekend și mi-au dat toți oamenii de acolo shortcut-uri dintr-astea cu ăla cu fluxul...
1: Da.
3: Că se schimbă fluxul. Cum e, mă?
1: Hai să ascultăm.
3: Hai să-l ascultăm.
1: Hai să vedem.
4: Bine că stai...
0: Unitate.
4: La tine e bine că stai în Constanța, știi? Și ai ocean, ești aproape, e ok. Și dacă are plouă sau e frig sau alea, tot ai ocean, e alt vibe. Probabil și eu dacă fi stat pe Constanța sau ceva, aveam și eu aceeași gândire, știi?
0: Salutăm toți oamenii care sunt în Constanța acum și privesc oceanul.
1: Eu zic că a mers bine după Nicu Șordan asta, adică,
3: da.
1: Totuși, se poate întotdeauna mai rău.
0: Și tot el ne învață un lucru extraordinar, dacă puteți să credeți că există așa ceva. Ne învață că oamenii te pot plăcea și te pot iubi din motive pe care tu habar n-ai cum să le ghicești vreodată. Că noi tot timpul ne gândim că mă place, că sunt deșteaptă, că sunt simpatică, că sunt
1: bine,
0: frumoasă.
1: Tu n-ar trebui să vorbești, Eman, că tu te-ai născut cu noi. Păi, dar câți dintre noi au avut șansa să se nască pe malul fluviului Mississippi?
0: Știi cum?
1: Faleza Mississippi-ului.
3: Ai crescut pe malul Amazonului.
0: Da, bineînțeles.
3: Ești amazoancă.
0: Pe Nil. Da, el,
3: Nil Holgersson.
0: El ne învață chestia asta, că te poți îndrăgosti din motive, cum să zic, pe care n-ai cum să le bănuiești.
1: Eu, dacă aș fi primar la Constanța în momentul ăsta, aș face un referendum, că se pot face referendumuri de astea locale. Bă, să tăiem N-ul din Constanța. Bă, prea multă lume deja zice Constanța, ca să-i mai ne complicăm cu Constanța. Bă, e Constanța.
0: Constanța, da.
3: Bă, dar știi care e faza? Când ai o zi grea, când ai o zi dură, îl căutați pe Marcel de la Insula Iubirii și vă faci o zi bună.
1: Auzi,
3: adică
1: da,
3: îți dă așa o stare de bine.
1: Nu l-ai întrebat pe Radu Vulcan, că unele mi se par forțate. Adică, bă, totuși, de la Dezahardare, Sunset și ce a avut el, adică astea sunt...
0: Păi n-ai văzut ce spunea de cum a ales-o pe iubita lui? Ți-am trimis filmuleț.
1: Unde mi-ai trimis?
0: Păi asta ziceam, de că el ne spune despre cum se îndrăgostesc cu oamenii, de fapt, total altceva față de ce credem noi.
1: Și unde mi l-ai trimis?
0: Pe WhatsApp-ul radioului.
1: Ăsta ultimul?
0: Ia.
1: Ia, stai să vedem. Haide, bă.
3: Știi de ce merge lumea la în Grecia, nu? Pentru că vrea la mare, mă, că în ocean avem Constanța.
1: Adică avem la Constanța.
3: Și în ocean apa e mai rece, pe când în mare apa e mai călduță.
1: Stai un pic.
4: Am ales-o că am auzit că e din Constanța. Da, mi-a adus aminte de unchi, mă, Marian.
1: Deci așa a ales-o el pe... Cum o cheamă? Pe soția lui?
0: Pe soția lui, da. Pe iubita lui,
3: da,
0: pe
3: el
0: cea
3: este...
0: care i-a tras atenția.
3: Tot el este băiatul de la Insula Iubirii care a zis că ceva cu fluxul orar.
0: Mă, nu mai pot să țin pasul cu ce se întâmplă la Insula Iubirii și cu toate dumele de acolo, deci...
1: Aia cu vânturile?
3: Nu, mă, cu fluxul orar.
0: Aoleu.
1: Nu știu. Aia... Eu știu pe aia cu vânturile. Dar nu pot să o reproduc aici, dar nici nu putem să o difuzăm.
3: Păi la TV cum s-a dat?
1: Păi, dar TV-ul e să conduce după alte legi.
0: Asta e o oră sensibilă, Daniel.
1: Prime time-ul radioului, da. Treaba lor ce fac la TV. Ne interesează pe noi?
4: Ești aproape...
1: Deci, stai.
0: Unde?
4: La tine e bine că stai...
0: Unitate.
1: Haide, mă!
4: La tine e bine că stai în Constanța, știi?

0: trage puțin în sus.
1: Să facem
2: sus
1: ceva
2: pe picior
1: pentru...
2: dacă putem să-l tragem.
1: Pentru sănătatea noastră, oameni buni. Ce, voi ce mai faceți pentru sănătatea voastră? Că nici nu mai știi ce să faci pentru sănătate, că nici cum nu-i bine. Uite, ai văzut Mazonakis, nu? Da? Cântărețul din Grecia, care a vrut să facă și el ceva pentru sănătatea lui, adică să
2: își schimbe sângele.
1: Da, și a murit. Antreprenorul în tehnologie Brian Johnson, 49 de ani, auto-intitulat biohacker, omul ține o dietă vegană foarte strictă, înghite zeci de suplimente, face sport într-una, a primit transfuzii cu plasmă de la fiul lui, în speranța...
2: E documentar pe Netflix despre el.
1: Da. Și a fost diagnosticat curând cu gastrită autoimună.
2: Ghinion.
1: Da, deci ce să faci?
2: Asta nu înseamnă că trebuie să ne băgăm la mici la obor acum.
0: Uite, da, mă, dar el a zis că...
1: Sunt buni și mici la obor, eu cred că măsura. Adică da. Nu renunț la... George Clooney mă povestea. George Clooney a făcut, la un moment dat, a slăbit ceva despre ea și a făcut o pancreatită, a făcut ceva...
2: A fost gras George Clooney vreodată?
1: O, da.
2: Da?
1: Da, da, da. Și povestea că el acum se simte bine și are, la 68 de ani, are 80 de kilograme. Zicea că el mănâncă din toate, dar cu măsură.
2: Aia, vezi, aia.
1: Nici o dietă nu l-a ajutat ca măsura.
2: Corect. 8 și oricum ăla, da. Un ciudat. Tu te-ai uitat. Deci dacă te uiți seara la documentarul ăsta despre Brian Johnson îl cheamă, nu?
1: Da, da.
2: No Die, mi se pare că se numește. El vrea să facă voia să facă o religie care se numească asta, No Die, adică nemuritorilor, a oamenilor care cumva reușesc să bată natura umană, care natura umană, învățăm
1: Doamne,
2: din Biblie,
1: Doamne.
2: Că e...
1: Te joci cu Doamne,
2: muritoare.
1: Doamne.
2: Și... băi, dacă te prinde seara acasă cu luminile stinse, ți-e frică să te uiți.
0: Da, mă, e deci total
2: omul este, nu știu cum să stai cu el în casă. Adică nu m-aș duce, de exemplu, să-i schimb becurile din sufragerie.
0: Și a băgat o grămadă de bani în tot felul de schimbări din astea, de transfuzii și așa mai departe. Bine, el acum zice că gastrita asta o avea de foarte mult timp și că acum s-a activat, știi?
2: Bine, păi dacă n-am mâncat mici.
0: Ai, frate, iei o pită din aia picurată și ceapă și...
2: Pâinica aia e pansament, știi, nu mai faci gastrită. Bine, haideți că ne-am dus și noi ca...
1: M-aș duce pe
2: Marcel
1: slănină.
2: Pe apa zâmbetului.
1: Știi ce aș mânca acum? O slăninuță cu o cepuță și cu o pâine de aia la vatră. Nu de aia la pungă de la magazin. Nu, ceva cu coajă de aia de voi. Dar de ce aruncați coaja?
2: Dar cine o aruncă?
1: În Ardeal, să fac pâinile alea mari, frumoase, rotunde, cât România. Cât România dodoloață.
2: Eu n-arunc niciodată coaja.
1: Și se scoate aia și am văzut că se bate, știi, se bate...
2: Eu n-am crescut cu educația asta.
1: Aia, arsura aia, mi se pare...
2: Da, nu știu.
1: Vitamina
2: poate,
1: B2.
2: Poate aia de pe fund, aia fix cea mai arsă, dar în rest, coaja se mănâncă.
1: Ca și la mămăligă. Bă, coaja de pe ceaun, aia este... delicatesă.
2: Bine, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, nu uitați că în momentul în care ajungem la 5.000 de înscriși, primii 5.000 de înscriși la Ascult Radio Zoo, o să și dăm primul telefon pentru prima 100 de euro. Așa că obișnuiți-vă de astăzi înainte până spre orașul faptelor bune să răspundeți cu Ascult Radio Zoo la orice telefon. 4.131 de înscriși. Deci mai avem 900 de oameni care... Să dea mesaj la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Fie că ești din Constanța sau de la Monte Carlo. Sau de stai la masă cu Philip Lane.
0: Stai pe Angeles.
1: Sau poate locuiești pe malul Oșanului.
2: Ne întoarce, bună dimineața.
3: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape.

0: De tine, curierat la un alt nivel. DSC, Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Neața, 8:50.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Bine le mai zice, mă, puia câteodată, mă. Bă, bine le zice, mă, băiatul.
1: Nu, și nu când cântă. Atenție.
2: Atunci când le scoate așa, le...
1: Nu știu ce a zis.
2: Le medită. A spus în felul următor. S-a întrebat, bă, noi românii, de ce nu putem exporta, mă, bucătăria noastră tradițională străinilor? Băi, acum e un pic cam greu, știi, să-l vezi pe chinez că mănâncă mămăligă cu bețișoare. Nu, n-ai cum, nu se poate așa ceva, da? Mă întreb ce mai avem noi, ce avem noi românesc în bucătărie? Că dacă o luăm așa, ciolanul de unde? E de la nemți, nu? Micii, ci că ar fi fost inventați pe aici, pe la București, dar de fapt ar veni din bucătăria otomană.
1: Așa.
2: Sarmalele... greci, turci, pe acolo. Salata beef, francezul ăla care era undeva pe la Moscova și bucătar francez. Bine, noi am pus puiul în salata beef. Deci putem spune că
1: da,
2: e...
1: Da, mă, dar plăcinta creață.
2: Nu-i ungurească aia?
1: Nu. Cum să fie ungurească?
2: Eu știu.
1: Bine, nici nu trebuie să ne minimizăm acum.
3: Adică tu vrei să spui că poale în brâu nu e produs 100% românesc?
2: Aia, era o vorbă, poale în brâu și bani de drum, dar...
1: Uite, ciorba rădăuțeană, băi, aia chiar e de la...
3: Chiar e.
1: Și cred că e și în viață inventatoarea ei.
2: Da.
3: Este, doamna, în viață, da.
2: Ciorba de burtă, cine?
3: Purșoale moldovenești, de exemplu.
1: Da, da. Purșoalele, da, da, sunt tot niște chiftele pe la urmă.
2: Da, tot pe la turci, de pe undeva.
1: Chiftia? Bă, răcituri n-am mai văzut nicăieri în nicio bucătărie, dar posibil să fie.
2: Aoleu, stai mă, nene, că ciorba de burtă e de la turci. Se numește ișchembe ciorbasi.
1: Păi stai mă, că am zis ciorba rădăuțeană, nu...
2: Păi da, dar aia tot de la turci se trage cumva, pentru că soțul doamnei avea intoleranță la
1: burtă.
2: La burtă. Și doamna a zis, la că-ți fac eu cu pui.
1: Ah. Păi da, da, e o rețetă originală. Da, nu știu.
2: Ce, dacă știți ce, că vrem să ducem bucătăria românească, vorba lui puia, să o vindem la străini, adică să vedem restaurante românești în Paris, în... Bine, am fost la un restaurant românesc în Paris și nu recomand.
1: S-a închis.
2: Doamne, e ceva rău de tot.
1: Restaurant, știi,
2: și știi cine era acolo? Erau numai români.
1: Da.
2: Nu asta era problema, că erau numai români. Dar ce mâncam,
1: dar
2: acolo...
1: Știi ce era ăla, nu? De ce era,
2: dacă
1: restaurant
2: mai
1: românesc?
2: Multe.
1: Era un restaurant românesc, Doina se numea.
2: Nu știu cum se chema.
1: Care era fix lângă Arcul de Triumf. O locație super premium. Care era de pe vremea lui Ceaușescu. Dar de ce era de pe vremea lui Ceaușescu?
2: A, ca să-i adune pe românași.
1: Ca să-i atragă pe românii...
2: Să-i asculte.
1: Din
2: să-i
1: diaspora
2: toarne.
1: Pariziană.
2: Da.
1: Și era un cuib de securiști, de fapt. Era...
2: Bă, nu contează, securiști, nesecuriști, dacă foloseau...
1: Nu, venea comunitatea de români, ăia vorbeau la mese și securitatea...
2: Dădea mai departe.
1: Da. Pe banii lor, adică le aducea și nota la final. S-a închis, că acum când am fost la Paris ultima oară, era închisă locația. După, nu știu, 30-40 de ani. Nu, vreo 40 de ani am funcționat restaurantul.
2: Nu, nu mi-a plăcut.
3: Poate e semn că nu mai are nimeni pe cine să toarne. Nu se întâmplă lucrurile frumoase.
2: Să toarne în pahare.
1: Da. Și era aproape de, da, de ambasada României la Paris.
2: Puia, zicea în felul următor. Bă, convinge și noi niște chinezi să mănânce mămăligă? Da, frate, da.
3: Mă, eu cred
2: cu,
3: că dacă
2: cu bețișoarele
3: pe,
2: e greu.
3: Ia duce pe chinezi aici și le dăm o zacuscă de aia de-a noastră cu vinete din alea fumate pe jar. Vai de capul nostru, cred că renunță la sushi bar. O să vedem zacusca bar pe Victoriei.
1: Nu știu dacă mă duc eu cu cremeșul lui mama, e, pe care iată, l-am mâncat în acest weekend. Se mai spune cremșnit, dar de fapt originea este milfei. Adică 1000 prăjitura, 1000 de foi.
2: Da.
1: Foile făcute în casă.
2: Milfei, da.
1: Nu milfoi, milfei.
3: Milfei.
1: Adică 1000 de...
2: 1940.
1: Sau milfolia, milfolie, nu? Așa zic italienii.
2: Milfoli.
1: Sau milohas, cum zic...
2: Milohas.
1: Da, da. Deci...
2: Băi, eu nu mai pot.
1: Crede-mă, dacă mănânci un cremeș de la mama... Ești Milohas.
2: Deci, eu văd în momentul de față că toată lumea îl copie pe Escobar și... Bă, nu mai pot, mă, cu Frito Misto, frate, cu Caracatis. Toată lumea în țara asta face Caracatis. Bă, dar n-am văzut pe unul. Vreau să merg la un restaurant românesc, să mănânc niște sarmale cinstite, măi. Uh-huh. Să mănânc o mâncare românească, o tochitură, o pomană a porcului ca lumea. Jur că mi-e poftă și m-aș duce la un restaurant românesc adevărat, dar care să aibă purceluș crescut în bătătură, nu adus din Spania, Franța, Germania și așa mai departe, de prin frigorifere de alea unde a stat 2-3 ani. Deci vreau un restaurant. Chiar, ziceți-ne, unde există un restaurant mic, cinstit, românesc, unde se mănâncă ca la carte, cu ingrediente românești, 100%.
1: Uite, ne zice cineva, restaurantul Doina, chiar de la Paris. Restaurantul Doina lângă Tour Eiffel, un dezastru, bine că s-a închis, dar între timp s-au mai deschis restaurante românești și sunt foarte ok. De exemplu, cel al Floricuței din Oaș, care a câștigat un concurs culinar în România.
2: Noașe.
1: Și a deschis restaurant la Paris.
2: Doamna Floricuța, poate dați drumul și la unul pe Calea Victoriei, că m-am săturat de
1: turistică în Brașov, zice.
2: Clătite japoneze, frate, deci nu.
3: Du-te în neamț la Hanul Ancuței, domnul Daniel Buzugan. Știu. Uite, am fost eu în weekendul ăsta și am mâncat atât de bine și atât de bun niște pâine din aia coaptă în vatră, niște ciorbă din aia bună, așa acră, dar muzică cu aia la terasă. N-am cum să înțeleg.
1: Unde, mă, la Hanul Ancuței?
3: Băi, nu mi-a venit să cred, mă, Hanul Ancuței. Sunt atâtea povești de acolo pe care domnul nostru Mihail Sadoveanu le-a relatat atât de frumos, cu hangițe, cu și așa mai
2: jupânese.
3: Departe. Jupânese.
1: La Hanul Ancuței, ultima oară când am fost, erau lăutari. Adică lăutari care cântau...
3: Erau lăutari, da, care cântau, dar în interior. Eu vorbesc de terasa care era deschisă pentru toată lumea și care,
2: băi,
3: din care
2: se
3: auzea muzică cu AI.
2: Dar știi ce se întâmplă?
3: Grotesc.
2: Că și lumea acceptă, că dacă s-ar fi dus unul să zic, bă, nu puneți mă muzică cu AI.
3: Uite, domnule, acolo cineva să cânte.
1: Nu vreau să vorbesc cu păcat, bă, dar pomană la mama ta.
2: Da.
1: Am mâncat extraordinar mâncare română la Bellaria.
2: Da.
1: Deci extraordinară și o bucătăreasă acolo.
2: Borș cu, păi, la pomană
1: care
2: la...
1: era acolo de când m-ai dus tu prima oară. Și tu m-ai dus acum 20 de ani prima oară.
2: La praznic acolo, eu acolo mi-am făcut și nunta. Știi? Și chiar mă felicit că am luat decizia, știi? Că puteam să mă duc la unde ăsta de morți, cum se cheamă.
1: Cred că e același...
2: restaurante de morți, de alea de stai două ore și next, că vine altă mormântare. Am avut super inspirația să fac praznicul la un restaurant românesc, rustic, la Bellaria în Iași.
1: Foarte bună mâncare.
2: Minunat. Și borșul ăla de găină, cum a fost?
1: Extraordinar, impecabil. Senzați. Tot.
2: Senzație,
1: impecabil,
2: da.
1: Tot. Smântâna, bă, dar smântâna nu are gust, nu a, era luată...
2: Păi da, era luată.
1: De la ceva văcuțe.
2: Au fermă.
3: Mamă, mi-e deci, foame.
2: Restaurantul Bellaria din Iași, care are și hotelul Bellaria, au fermă pe malul Prutului. Deci ei de acolo iau tot.
1: Păi despre ce vorbim?
2: Cred că mama e mândră de mine în, acolo sus. Daniel, mi-ai făcut o praznic.
1: A avut o pomană așa frumoasă.
2: Hai să vezi ce fac la 40 de zile. Și n-am fost mulți, adică am fost, nu știu, 30 de oameni.
1: Da,
2: să poți să stai la masă, să te uiți în ochii fiecăruia, știi?
1: Bine, e 8:59 de minute, hai să o luăm pe teatru.
2: Un restaurant românesc în care se mănâncă bine în București. Încă se mănâncă bine și felicit pe oameni. Aia să le dea Dumnezeu sănătate. Bravo, Mihai.
1: Deci Doina de la București, nu Doina de la Paris. Care
2: Doina de la București, da, da. E românesc.
1: Așa
2: e,
1: este.
2: 100% și grădina aia este ca în anii...
1: Da, mă, da.
2: Floritori din perioada interbelică.
1: Sau cum ar zice Prunix. Da, mă.
3: Ce da, mă? Prunix?
2: Domnul Prunea.
1: Domnul Hanțu. 4826 de mesaje în momentul ăsta. Dacă mai primim 174 de mesaje,
2: sunăm.
1: Putem să întrerupem inclusiv știrile colegei Tea Tudorescu.
3: Incredibil.
1: Cu sponsor, atenție.
3: Avem sold out la concursul ăsta, incredibil.
1: Și am zis, dacă să fac 5000 de înscriși în primul matinal, sunăm. Dacă nu, îl lăsăm pe Adi Mihailă să-și facă treaba mult mai profesionist decât o facem noi.
3: Întotdeauna.
1: Tea Tudorescu, știrile și oricând la cota 5000 putem suna pentru 100 de euro. Răspundeți cu Ascult Radio Zoo dacă v-ați înscris. La 1815 Ascult Radio Zoo.
4: Bună dimineața, Călin Georgescu ridicat de procurorii DIICOT. Avem 18 grade cu soare acum în București. Călin Georgescu a fost ridicat în această dimineață din trafic de DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții. Fostul candidat la prezidențiale e acuzat de înșelăciune într-un dosar cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Percheziții au loc și la adrese din București, Ciorpani și Buftea. Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția cu condiția să depună o garanție de 1 milion de euro. Toamnă la extreme, într-o singură zi din septembrie, la stațiile de măsurare din țară au fost doborâte peste 60 de recorduri de temperatură și urmează acum o răcire bruscă. Vine cu detalii Adina Ferezan.
5: Potrivit ANM, pe data de 5 septembrie s-au înregistrat recorduri absolute de temperatură. A fost ziua în care meteorologii au emis cod galben. Maximele au atins 36 de grade Celsius. Iar capriciile vremii vor continua. Vom trece de la temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei la răcoare, apoi din nou la vreme caldă. Și vara care a trecut e printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Se clasează pe locul 4, spune directorul ANM Elena Mateescu. Cea mai caldă vară însă rămâne până în acest moment vara 2024.
4: Adina Ferezan. În București, aproape 250 de copii au ajuns la urgență după accidente cu trotinete electrice. E bilanțul pe 6 luni prezentat de Spitalul Grigore Alexandrescu. 35% dintre copiii răniți au avut nevoie de internare, iar aproximativ 10% au ajuns la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Mai mult de jumătate dintre cei accidentați, 61%, aveau între 10 și 15 ani, iar 8% erau copii sub 10 ani. La München, în Germania, a început Oktoberfest. Organizatorii și-au făcut calculele și așteaptă la ediția din acest an peste 6 milioane de vizitatori din întreaga lume. Timp de 16 zile până pe 4 octombrie, vizitatorii au la dispoziție corturile de bere, mâncarea bavareză, muzică live și parcul de distracții. Berea însă e mai scumpă decât anul trecut. Un litru poate ajunge să coste până la 16 euro. Apa potabilă rămâne însă gratuită prin fântânile amplasate în perimetrul festivalului. Și măsurile de securitate au fost întărite, aproximativ 600 de polițiști sunt mobilizați, iar camere asistate de inteligență artificială vor fi folosite pentru a identifica din timp zonele în care se formează aglomerații mari. Armele albe și dronele sunt interzise, gențile mari nu pot fi introduse în festival, iar consumul de cannabis e de asemenea interzis. La sport, două opțiuni a avut Becali pentru schimbarea antrenorului FCSB, Mirel Rădoi și Laurențiu Reghe. Camp, patronul clubului, spune că inițial l-a sunat pe Rădoi de 3 ori, dar pentru că acesta n-a răspuns, s-a orientat către Reghe Camp. La 51 de ani, Reghe Camp revine la FCSB pentru al treilea mandat. Decizia schimbării antrenorului vine după înfrângerea din weekend. FCSB a pierdut cu 0-5 întâlnirea cu Universitatea Craiova. Becali spune că a ținut cont și de dorința galeriei, după ce suporterii au continuat să susțină echipa chiar și după ce roșii albaștrii primeau goluri în poartă.
1: Da, mă?
4: Da, mă. Și acum informațiile despre vreme.
1: Să s-o crezi tu? Ia, am zis că întrerupem inclusiv știrile.
6: Nu cred.
1: Dacă trecem de 5 minute scriși la Ascult Radio Zoo.
6: S-a făcut!
1: E momentul să scoatem din pormoneul radioului prima 100 de euro.
6: N-ai cum să nu răspunzi. N-ai
1: din acest
6: cum.
1: Sezon.
6: Te-ai
1: zi de
6: acum?
1: Zi, de mai multe ori pe zi, până în
6: decembrie.
1: Frigurosul decembrie, sau cine știe, poate
6: 20 de grade.
1: Călduros, o să sunăm și o să ne reluăm obiceiul ăsta. Noi să sunăm, voi să răspundeți.
6: Facem
1: cu
6: istorie.

0: Repet, sunăm doar la cei înscriși astăzi. Astăzi au început înscrierile.
1: N-ai cum.
0: Astăzi însemnăm doar a 7.
1: E mamoare.
0: Hai că am luat-o. Am luat-o bine.
1: Păi de cât 100 de euro nu-s mai bine, nu-s mai bune 200? La următorul?
2: Care-i problema?
1: Ce-ai făcut, mă, nene? Te-ai înscris și...
0: Au trecut 30 de secunde.
1: Bine, avem 200 de euro deja.
0: N-avem, mai avem o șansă.
1: A
0: ce? Păi a sunat de mai mult de 7 ori.
1: Ia, mai sunt odată.
0: Mai sunt ca să ce?
1: Ca să se învețe minte.
3: Sunt foarte supărată.
0: Nu s-a auzit decât scârțitul, dacă poți să mai zici odată.
3: Ca să facem un tutorial despre cum se desfășoară acest minunat concurs care nu are decât 10 ani.
1: Nu pot să cred. Să auzim primul, nu pot să cred.
3: Da. I can't believe.
1: Alo?
0: Și s-a înscris la 8 și 3 minute. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Ați câștigat 100 de euro.
0: N-ați câștigat, doamnă.
4: N-ați câștigat, doamnă.
0: Nu, Daniel.
4: Știu.
0: Păi știți
4: Știu
0: de ce
4: că n-am câștigat.
1: Păi de ce?
0: Că n-ați răspuns în 30 de secunde la telefon.
4: Exact, știu.
1: Și cu asta ce am făcut?
0: Păi de ce?
3: Cine v-a reținut?
4: Eram cu copiii în mașină, i-am luat de la muzeu, de la un experiment, un... O activitate pentru copii.
0: I-ați lăsat noapte acolo și i-ați luat dimineața sau cum?
4: Nu, la ora 8 au fost acolo și acum s-a terminat și i-am luat să-i duc la școală.
1: În ce calitate îi duceți? Profesoară? Bună?
4: Nu, părinte.
1: Mamă. Și cum vă părinte gândiți, 1, da.
3: Și cum vă gândiți să-i pedepsiți? Și cum vă gândiți să-i pedepsiți? Glumesc, desigur.
4: Nu mai... n-am crezut niciodată că mă
3: știu. Exact, da.
4: Dar asta este, poate data viitoare.
1: Doamne, așa e și pe lumea elaltă. O să ne trezim în iad. Dom'le, n-am crezut niciodată.
0: Doamne, am întrerupt știrile doar ca să vă sunăm, că s-au făcut deja 5.000 de înscriși la Ascult Radio Zoo.
4: Îmi cer mii de scuze.
0: A fost prima aleasă din acest sezon și primul care n-a răspuns.
1: Și ar fi fost și rău pentru Radio Zoo să dăm bani de lunea.
0: Cum te numești?
4: Cristina.
0: Cristina, ne pare rău, mai avem o șansă ora asta, adică până terminăm emisiunea, însă nu vom suna, nu vom alege între cei 5.000 înscriși până acum, ci vom alege între cei care se vor înscrie și din momentul ăsta până la al doilea telefon, pe care îl dăm până în ora 10. 1815 cu Ascult Radio Zoo. Vă așteptăm!
5: Doamna asta, nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-e oferită de Lacium.
6: Se răcește vremea astăzi în vestul, nordul și centrul țării, în sud și sud-est însă va fi cald. Maximele pornesc de la 14 grade. Nordul Moldovei urcă până la 31 de grade izolat în Muntenia. Și vin și ploi, va ploua în zonele montane, anunță meteorologii, dar și în Maramureș, Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei. În București, în orări abia spre seară, la amiază 28 de grade, acum e soare în capitală. Dar termometrele arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
0: Vedeți că vine și muzica aia de la DJ Cristian Thompson după pauză. Și mai dăm un telefon pentru 100 de euro la Ascult Radio Zoo.
7: Ai planul care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
9: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
11: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
12: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
13: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
14: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
9: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: Vedeți-vă de treabă că eu nu plec din matinal până nu mai dăm 100 de euro. Prima am dat-o dimineață la Cine s-a trezit deștept. Astăzi... Adică acum...
1: Mă speriasem, zic, băi, fi fost eu la altă emisiune de
0: acum
1: când...
0: vrem să o dăm pe cine răspunde cu Ascult Radio Zoo. Mai avem o șansă, dar până atunci, atenție, concurs, lăsați pixurile jos, folosiți-vă doar degețelele, trimiteți un WhatsApp SMS-ul. Repede
1: WhatsApp.
0: La 0748111550, dar repede, că vine muzica aia peste noi. Avem un curcan de 15 kg de la Peneș și un kit de școală pentru copii în valoare de 600 de lei. Bine zic?
2: Bine zici.
0: Înapoi la școală cu Peneș curcanul. Că vorba aia, adevărații elevi încep școala de acum, nu? Adică nu din prima săptămână, primele două săptămâni. De astăzi începe școala. Tema este următoarea. Spune-ne pe WhatsApp ce idei de rețete ultra rapide și sănătoase cu carne de curcan ai pentru cel mic? Cel mai inspirat răspuns este premiat cu un curcan de 15 kg de la Peneș și kitul de școală pentru copii. Succes!
2: Bestie de curcan!
1: O bestie de curcan, de nu mai pot vorbi, nu mai pot...
2: Bestie de curcan!
0: Așa.
1: Bună dimineața, Buzău! Bună dimineața, Muzeul Județean de acolo! Îi salut pe oameni care au descoperit în premieră, în urma campaniei arheologice. Bă, ce bine că se mai fac campanii de astea arheologice. A fost o campanie recentă, desfășurată în situl Cârlomănești, nu site-ul, da? În situl Cârlomănești, cetățuia, s-a descoperit un vârf de lance din vremea lui Burebista, care are lungimea, deci doar vârful, bă, ca să vedeți ce dotații erau dacii din vremea aia, 36 de centimetri, doar vârful, doar capul, cum s-ar spune, știi?
0: Vârful... La ce?
1: Vârful la lance.
0: A, la lance.
1: Și lancea se măsoară nu de sub mâna cu care o ții.
0: Da.
1: Se măsoară de mai în spate, știi? Adică era dita mai lancea, știi? Deci ăștia...
0: Da, doar lancea se măsoară așa, nu?
1: Da. Deci nu de sub mână, de mai în spate. Înțelegi?
0: A, de la...
1: Înțelegi tu? Că e mai lungă.
0: Păi cum e mai lungă?
1: Păi tu n-o ții de la capătul capătului. Tu o ții undeva ca să...
0: Păi nu ții de mâner, lancea. Că doar nu ții de lamă.
1: Cum să aibă mâner?
0: Lancea n-are mâner?
1: Nu.
0: Dar ce are?
1: E surița aia, e dita mai...
0: Păi și n-are un mâner?
1: Nu, e mâner. Dar ce pe vremea aia, că trebuia să o alungi rapid. Te încurca mânerul, știi?
0: Ah.
1: Deci doar capul are 36 de centimetri, știi? Că ăla intra, știi, în dușman. Băgai 36 de centimetri în dușman, ăla era. Doamne, ce frumos! Deci vreau să mă duc la Muzeul Județean din Buzău să văd și eu. N-am văzut niciodată ceva de pe vremea al Burebista. Ci că se spune că acest cap de lance a apărut și în Burebista El Decoracion pe vremea respectivă.
0: N-ai văzut coiful dacic?
1: La televizor, l-am văzut.
0: Coiful de la Coțofenești? Ăla e, cred că, și mai vechi decât... Burebista, nu? Nu l-ai, pe viu nu l-ai văzut, nu? În viu.
1: Nu l-am văzut.
0: Da. Am
1: înțeles. Dar era cântecul ăla. Știi cântecul ăla? Poți să pui un pic așa. Lancea lui Horia, lancea lui Horia, lancea lui Horia sus. Cânta la Cenaclu Flacăra. Lancea lui Horia, lancea lui Horia, lancea lui Horia sus.
0: Eu știu doar lancea cu volan.
1: Nu mai știi, tu nu erai la cor pe vremuri să...
0: Lancea Delta Integrale, ce?
1: Nu erai la cor să cânti Ștefan,
0: uite-te
1: Ștefan,
0: la mine, ți se pare că am fost selectat la cor.
1: Domn cel mare. Dar cu Avram Iancu, știi, cu de-astea, cu...
0: 80 de oi de spaie și prin frigări le pun, din cântec și cimpoaie pădurile le sun. Iancule mare.
1: Asta cânte și gara la Dejmă sau
0: la
1: unde?
0: Teiuș.
1: La Teiuș, trenul accelera 6004 în direcția Iași către Timișoara, sosește în stație la linia 1.
0: Bravo. Bun, dăm și premiu?
2: Haideți.
0: Hai, să dăm, că după aia vine muzica aia.
1: Cu cimpoaiele lui...
0: S-a ocupat Cristian Thompson de toată treaba asta. Să dăm curcanul de la Peneș. Curcanul.
1: Să dăm bine, zic.
0: Numai decât, imediat. Haide.
3: Anul ăsta, uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești!
0: Ia-o-s,
3: hai,
0: curcanul.
3: Că s-a sunat!
0: Ați auzit curcanul?
1: Da!
0: Bună dimineața! Bine ai venit la Zoo!
4: Bună dimineața!
0: Ne spui o rețetă ultra rapidă și sănătoasă pe bază de carne de curcan pentru cel mic?
4: Sigur că da. Pregătesc carnea de curcan cu bulete, o pun cu sos de roșii și la sfârșit adăugăm mozzarella. E bună ca un soi de sos pentru paste, dar merge bine și în lipie pentru pachetul la grădișcoală.
1: Grădișcoală?
0: Ah, deci poți să pui peste paste.
4: Da.
0: Ah, ok.
4: Sau poți pur și simplu să mănânci în lipie. Cu pâine.
0: Aha.
4: Nu se, rapidă,
0: nu se strică,
4: gustoasă.
0: Nu curge, da, ai dreptate.
4: Da, da, e foarte practică și foarte rapidă și pentru și sănătoasă pentru pachetul de la școală.
0: Câți curcăne ai? Câți copii ai?
4: Doi copii.
0: Doi copilași.
4: Da.
0: În fiecare dimineață trebuie pus pachetel, te gândești, mamă, stai, că trebuie să fii și sănătos.
1: Ai, ai mâncat curcan la viața ta, nu? Adică ai, te-ai bucurat de delicatesa asta.
4: Da. Da, de... mai ales pentru ei, că e mult mai sănătos decât carne de pui și atunci clar
1: absolut.
4: Toalet.
1: Dar de obiceiul ăla din America, că se face de Thanksgiving ăla la Casa Albă acolo, ce părere ai când se iartă curcanul?
0: Se cruță un curcan.
4: N-am o părere foarte rea.
0: De ce trebuie să avem păreri despre orice? Treaba lor ce fac ei. Important e că tu ai... din momentul ăsta, la tine în frigider, congelator, un curcan de 15 kg de la Peneș și kitul de școală pentru copii în valoare totală de 600 de lei.
4: Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos!
1: Cu mare plăcere! Poftă bună!
2: Să vă fie de bine!
1: Și să nu cruțați curcanul!
0: Și nu uitați că nu e orice curcan. La Peneș curcanul e carne sănătoasă 100% românească. Poți verifica originea pe etichetă. Așa că a început școala, treci pe curcan.
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios. Poftă bună, de la Peneș.
0: Ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Gata.
1: Au apărut... dovlece aia turcești de să bagă la cuptor. Vai, abia aștept să fac săptămâna asta. Bun. Neapărat, știi? Îi tai felii așa, îi pui la cuptor și sunt foarte, foarte dulci.
0: Da?
1: Poți să faci plăcintă din ei, din dovleac.
2: Cu miere și scorțișoară așa puțin pe lângă. Delicios!
1: Hai mă, că e frumoasă și toamna asta.
0: Absolut. Gata, am pus toate foile deoparte. Mai avem de sunat odată la Ascult Radio Zoo. Că nu, eu nu plec din matinalul ăsta până nu dăm prima 100 de euro din istoria sezonului nou de Ascult Radio Zoo. Am trecut și de 7000 de înscriși la 1815. Eu zic că ne-am făcut treaba. Ce?
1: Eu aș zice că ne-am făcut treaba după ce om fi atins 10.000.
0: Păi 7000 de înscriși e puțin din
1: cât mai
0: primele două ore și jumătate de când am anunțat înscrierile.
1: În jumătate de oră?
0: În jumătate de oră, măi. Trecem de 10? Nu cred că trecem.
2: Ai cum să nu trecem, mă, lejer.
0: Zici tu să sunăm în momentul în care facem 10.000 de înscriși?
2: Evident că așa vom face.
0: Da.
2: Dar asta înseamnă că trebuie să stăm geană, că dinamica se schimbă foarte repede.
0: Păi dacă nici la 5.000 nu ne-a răspuns cu Ascult Radio Zoo.
2: Noi încercăm acum. No.
1: Deci cât avem acum?
0: 7.013 înscriși.
2: As we speak?
1: Haideți, băieți gospodari.
0: 1815. Înscrieți-vă cu Ascult Radio Zoo, muzica aia lui DJ Cristian Thompson, care va suna și răsuna în toată berăria H pe 1 octombrie la majoratul nostru. Se aude acum în 5, 4, 3, 2, 1.

dați un SMS la 1815 cu Ascult Radio Zoo. E singurul pe care vi-l cerem în tot sezonul ăsta. Nu trebuie să vă înscrieți de mai multe ori. E scriere unică. Și apoi ne dați WhatsApp la 0748111550 ca să ne spuneți de unde vă bucurați de muzica aia și cu cine a început săptămâna.

0: Tatălui Rudy, care ne ascultă dintr-un Porsche și se duce la spital să-și ardă un neg.
1: Da, așa am auzit și eu, că dacă conduci Porsche, îți ies negi. Da. Faci negare.
2: Oh, Rudy, Rudy, să zici o rugăciune și pentru dușmanii tăi.
1: Tu ai condus vreodată un Porsche? Știi cum îți vine să negi realitatea când ești într-un Porsche? Bună dimineața din Bacău, de la Florin Busuioc. Hai cu banii, scrie Florin. Bună dimineața din Germania, vă ascult din München.
0: Aoleu, ce nebunie acolo la Oktoberfest.
1: Mihaela Radu ne ascultă din Galați și s-a înscris la Ascult Radio.

0: Nu cred. Nu cred că facem 10.000.
1: Facem.
0: Bună dimineața, vă ascult din fața creșii numărul 5 din Buftea. L-am dus pe Luca Andrei, sper să fie bine. Ne pupă Alex din Buftea, care e foarte îngrijorat de băiețelul lui, că nu se obișnuiește la creșă. Eu cred că frica e că nu te obișnuiești tu că l-ai lăsat la creșă, nu că nu se obișnuiește el. Se rezolvă.

0: Iar Bianca Grigore, Bianca Grigore are nevoie de o încurajare. Soțul meu și-a pierdut verigheta în această dimineață, o poartă doar de 2 săptămâni. Am plecat în luna de miere, acum în Sicilia, puțin supărat, dar vă ascultăm cu mare drag, ne-ați ridicat moralul.
1: Cum o cheamă?
0: Bianca Grigore.
1: Bianca, sunt Buzdu. Exact după 2 săptămâni mi-am pierdut și eu vergheta. Și ce să vezi, suntem fericiți în continuare. Las-o încolo de șaibă.
0: Important e să nu-l pierzi tu pe el.

0: Cristi, ce imagine mi-ai creat, te pup.
1: Salutări din Târgu Mureș la muncă, cu căștile pe cap și cu voi în suflet. Hai cu banii! Aștept telefonul, ascult Radio Zoo.
0: Să sară carcasele.
1: Păi știu, dar hai cu înscrierile, că... Am zis că la 10.000 de înscriși

0: Cred că s-au blocat înscrierile undeva la 7700.
1: Se încarcă mai greu.
0: Mai băgăm ceva în ele, Daniel?
1: Hai, hai cu ascult radio zoo.
2: Hai să o afumăm puțin.
1: Hai cu ascult radio zoo.

0: Ai născut frumos? Lunea trecută era?
1: Vinerea trecută.
0: Vinerea trecută.
1: Da, da, suntem în drum spre prima vizită a ei la neonatolog. Mulțumim mult.
0: Cum o cheamă?
1: Maria Victoria.
0: Deci practic e prima ei muzică aia. În afară.
1: Da, da, exact.
0: De când a ieșit din pântece.

0: Costel și Ștefan, vă dorim o zi bună, ne face ziua mai ușoară la muncă.
1: Nea Costel!
0: Și dacă ai telefon de România, cu număr de România, poți să te înscrii la 1815.
1: Poți!
0: Cu Ascult Radiosul, serios, chiar dacă ești...
1: Oriunde ai fi.
0: Pe columna lui Traian sau în Trafalgar Square.

0: Darie ne salută. Virgil se ne pomenește și pe noi o rugăciune.
1: Da, am un prieten din Baia Mare care azi dimineața a ajuns în Eghina.
0: Frumos. Una din insulele frumoase și încă ne bântuite de turiști.
1: Bună

0: Dacă facem 10.000 de înscrieri, sunăm pentru Ascult Radio Zoo, pentru 100 de euro.
1: Ema, nu de zahar, da.
0: Și fii atent, dacă se răspunde cu Ascult Radio Zoo și dăm banii,
2: zi,
0: vă dă DJ Mori un bonus din Maramureș.
2: Ai.
0: Băi, n-ați auzit niciodată așa ceva la muzica aia, ceva, ceva

0: E ca la creșa de copii la ei în dimineața asta. Toți băieții plâng.
1: De ce?
2: De ce?
0: De la rău de băutură.
2: Au.
0: După băutură, nu știu ce au avut ieri, da.
1: Nu știu, n-am trăit.
0: Bună dimineața și fetelor de la atelierul cu minuni decorative.

0: 10.000 de înscriși. La cât suntem în momentul ăsta?
1: Hai frumoșii mei, hai frumoșii mei, că se poate, pe bune, am făcut noi alte nebunii mai mari. În acest moment suntem la 8.212.
0: Puțin.
1: Hai, hai frumoșii mei.
0: Mai ne trebuie 1.800, cum ar zice unii.

0: pâine.
1: Au vrut ăștia astă vară să-l transferme la să-l transfere la FC Mykonos, la FC Saint-Tropez.
2: Pe cine?
1: Pe Cristian Thompson. Și n-a vrut să plece, a zis că rămâne la echipa campioană, la FCZU.
2: A cântat un pic acolo. Vezi că a pus?
1: A dus într-un turneu de pregătire.
3: S-a dus să le arate cum se face.

0: Mamă, ce-a schimbat-o.
1: Băi, de ce ai tăiat?
0: Se duce sus.
1: Asta e că tot de acolo?
2: Ce s-a întâmplat?
1: Glenti, Glenti?
3: Stai că eu număram SMS-urile. Bă, nu stăm bine. Noi n-ajungem la 10.000 în ritmul ăsta.
0: Ce vorbești?
3: Nu vă dau bonusul de la DJ Mori, ăla moroșenesc. Muzica adevărată de Afum Omorare.
0: Da-i, am primit-o. Da, fix.
3: Suntem la 1400. Treaba voastră.
1: Cine este, mă, un chinez care cântă în

0: 1 5 cu textul Ascult Radio Zoo și ce să vezi, ar putea să-ți dau și niște bani pentru asta.
1: Sefelo! Ivreu!
0: Agapi Mu! Hai la majoratul Zoo!
1: Sefelo Poli! Sefelo Poli Timișoara!

sunăm pentru 100 de euro. O să fii primul câștigător din istoria acestui sezon de Ascult Radio Zoo. Dacă trimiți acum SMS la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Ești înscris? Nu mai ai treabă tot sezonul, poți fi sunat oricând, de oricine, de dimineața și până seara.

ne ajută să primești și eu tura asta, apelul vostru la Ascult Radio Zune. Salută Claudia din Brașov! Cami și Costi îi spun la mulți ani cum natei Ica. Happy 41! 41 de ani face Ica.

0: tenor odată cu venirea lui Reggae Camp. Nu te-ai gândit, Daniel, să aducem în sfârșit și DJ la Radio Zoo?
1: Păi da. Ăștia ce-s?
0: Că totuși noi am venit de pe stradă și am făcut ăștia 18 ani, dar nu cred că mai merge așa pe vechi. Alte radio-s profesioniste, Daniel. Au angajat DJ.

0: Sutica de la Zoo.
1: Ce zice ăsta, mă? S-a luat de mine, mă?
2: Nu se...
1: Da, mă?
2: Da?
1: Asta merge la berărie.
2: Ai, vai, drag!

0: punem zusammen.
1: Hai să vedem. Vine bonusul moroșinesc al lui DJ Mori sau nu vine?
2: Ai musa.
1: Băi, ce muzică v-am pregătit. Hai de cap.
0: Alo, meine Damen und Herren. Seid ihr bereit?

0: Mă simt atât de fresh, atât de bine.
1: Și? Sau să nu-mi frec încă palmele.
2: Nu, nu, nu.
3: Alo?
2: Da. Exact. Așteptam, stimată doamnă.
0: Pero me muero de amor.
1: Ai pierdut 100 de euro la Ascult Radio Zoo. Dacă răspundeai cu Ascult Radio Zoo, ai fi auzit asta.
2: Doamnă, unde, unde ne este atenția, doamnă? La câte radiouri, va, câte radiouri fac Ascult Radio Zoo pe lumea asta?
1: Acum câte săptămâni te-ai înscris?
2: Uităm de la mânuță până la guriță.
1: Te-ai înscris azi dimineață la 7:39.
3: Dar nu mă așteptam. Păi, era un lucru la care mă gândeam.
1: Dacă nici în prima zi nu te aștepți...
3: Minunat.
1: Dar cam când te așteptai așa? După Sfântul Mihail și Gavril? După...
3: Nu, dar m-am mai înscris, nu-i prima dată și n-am fost sunată deloc.
1: Și atunci, de ce, atunci de ce te-ai mai înscris dacă n-ai fost sunată deloc? Că aveai o speranță, nu?
3: Am zis ce-o fi, o fi.
0: Așa, uite, păi, că a fost.
2: Uite că n-a fost.
0: Dar nu, eu mai vreau să aud odată reacția. Deci cum ai zis, mamă, nu pot să cred. Bă, ca să o avem așa pentru noi.
1: Îți dai seama că ai fost aleasă acum și din puțin înscriși. Adică sunt totuși doar 10.000 înscriși până în momentul ăsta. Cât am apucat de dimineață, de la 7 până acum.
2: Dar nu vă certăm, doamnă.
0: Doamne, nu.
2: Bucurați-vă de, de viață.
3: Păi, și la,
2: spuneți-mi, vă rog, în viață.
1: Aveți, da.
2: În viața pe care o, ați trăit-o până acum, la ce nu v-ați mai așteptat și...
1: Totuși s-a întâmplat.
3: De exemplu, să fiu cerută de soție.
2: Nu vă așteptați, nu?
3: Nu, nu m-am așteptat.
2: Și ați zis
3: s-a
2: da sau nu?
3: Cu 2 ani. Am zis da, am și făcut nuntă.
2: Bravo. A fost bine. În primele 2 ore, doamnă.
3: Da.
0: Și tot așa i-ați răspuns când v-a propus. Mamă, nu mă așteptam.
3: Atunci am și plâns. Atunci am și plâns. Acum trebuie că plâng de oftic.
0: Nu trebuie să te oftici deloc.
2: Noi,
0: niciodată.
2: Vorba lui Griga Blitz, Bilt, Griga Bilt, ce băiat frumos. Zice, nu-i stres că se adună sutele de euro.
1: Da, 200 de euro are de dat Adi Mihailă. Uite, din prima lui emisiune, prima zi de înscrieri. Rămân valabile absolut toate SMS-urile primite până acum. Te-am pupat.
3: Eu.
0: Pupi, pupi.
2: Pa.
1: Mie știe ce vine să plâng? Că nu pot să dau bonusul. Că am zis că dacă dăm 100 de euro dau bonusul. Dacă nu...
2: No, păi nu.
0: Dar tu faci numai pe bani așa, numai pe...
1: Păi nu fac pe bani, fac pe promisiuni.
2: Da, da, la corect. Numărul de mesaje cum stăm? Am atins 10.000.
1: Am atins, da.
0: Am atins cerul cu mâna, da.
2: Asta
0: și
2: e
0: acum pot. Noi toți care am stat cu urechile pe Zoo... Trebuie să stăm în suspansul ăsta până când o să te gândești tu să dai bonusul?
1: Da, o să vină o altă zi. O...
0: Ok.
1: Alt anotimp. Poate un an, poate un
0: o timp. O altă viață. Păcat.
1: Asta e. Eu și venisem acum din Baia Mare, îți dai seama, încărcat de spirit moroșenesc.
2: Hai mă, că m-ai făcut curios. Dă-o, frate.
0: Eu nu pot, frate, nu să trăiesc așa. Rupe, stau până mâine dimineață.
1: Păi, Daniel, dar nu...
2: Rupe barierele, rupe...
1: Baierele.
0: Dar ieși un pic din convențional, Mihai.
1: Dar numai un pic.
0: Dar numai un pic. 10 secunde, hai.
1: Dar vezi că e... Băi, și e mai tare pe petrecere acum în Maramureș. Nu există cineva mai tare decât frații Kindriș și Anda Horoba.
2: Da.
1: Deci numărul 1 pe petrecere în Maramureș. I-aș chema la ziua mea, dar... Nu știu dacă îmi țin ziua în primul rând. Și al doilea rând, nu știu dacă pot oamenii ăștia. Și nu cântă decât autentic din Maramureș.
2: Deci, știu, îi cunosc. Deci,
1: nu it's cu etno dance, cu balcanii, cu toate.
2: Știi ce am ascultat zilele trecute, săptămâna, nu, înainte de a pleca mama? Am ascultat melodia aia, nu știu ce mi-a venit, cred că aveam lipsă de ceva, Pușca și cureaua lată.
1: Da.
2: Dar voi acolo la acest refren v-ați dus cu gândul la altceva?
1: Ce?
2: Ce? Când spune omul la pușca și cureaua lată, la ce? Adică cum? Vezi o pușcă și o curea lată. Eu...
1: Da, nu. Da, de vânător.
2: Nu?
1: Păi cum? Cureaua lată de vânător și nu? Pușca de vânător.
2: Nu. La voi în Ardeal, cum se zice? A pușca. Înseamnă a pocni.
1: Da.
2: Eu aici m-am dus pușca și cureaua lată.
0: Nu știu, nu pușcă nimic
1: de ce burtă aveam?
2: odată.
1: Aveam o burtă?
2: Bă, nu, cred că virilitate sau forță, bă, mușchi abdominali.
1: Pușca și cureaua lată.
2: Pușca, mă, bă, pușca. Eram atât de sănătos și de strong la mușchi abdominali.
1: Pușca
2: încât
1: și cureaua lată.
2: Pușca și cureaua lată. Nu?
1: Ce bărbat eram odată, așa e. Da, poate să fie un mesaj de virilitate, dar nu m-am gândit. Deci o dau sau nu o dau?
2: Dă-o.
1: Bă, o dau așa cum a venit, adică...
2: Asta e.
1: 1000 de persoane, nuntă în Maramureș, da? Și vin ăștia pe scenă. Ce faci?
0: Pui, pui, pui, pui.

0: Ce faci, mă?
1: Ce, mă, lasă-mi. Ce?
0: Bă, nu știam.
1: A întrebat femeia ce mi-ai dat de nu te pot uita.
2: Mama,
0: dacă dădeam eu și mafia, mă așteptam.
1: Da, da, da, da.
0: Ce-a zis?
2: Mama, mânie ta. Pupuți, mama, mânie ta.
1: Pușca și cățeaua latră.
0: Pușca și cățeaua latră.

0: Am avut onoarea să fiu naș la o nuntă la care a cântat Anda Horoba, ne zice Călincă Mărășan. Numărul unu pe Maramureș în momentul ăsta, Anda Horoba și frații Kindriș.
1: Fata aia de la nu știu ce emisiune a stat la masă cu Philip Lane, nu?
0: Eu
1: am stat la masă cu Anda Horoba și am prezentat-o pe Anda Horoba.
0: Șmecheră rău de tot.

0: pune și piesa pe bărbat să-l iei dracu. Da, ia mai mare eu cu sacul. Bine.
1: Intrați, dacă vă place cum cântă fata asta minunată, intrați și pe pagina de Instagram anda.horoba.fm.

0: Să te uiți un an.
1: Auzi!
0: Pentru cea mai respectată familia din Botiza, familia Țiriac din partea Găștii de la Brașov, vă rog frumos.
2: Popoț, mama, mănie, da.

0: De ce?
1: Hai, mă, de ce ne ferim de cuvinte?
2: Haideți, vă rog frumos că nu plătiți voi amenzi.
3: Cu creditul de nevoi personale Ferat, îmi poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
6: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

Bună dimineața și bine v-am regăsit pe 89,3 FM, dragii mei. După câteva zile de pauză am revenit cu mare drag alături de voi și rămânem împreună până la ora 14 cu cea mai bună muzică, informații interesante, știri locale și, bineînțeles, multă energie bună. Este luni, începem o nouă săptămână împreună, iar afară plouă. E una dintre acele dimineți de toamnă în care parcă ai mai sta puțin sub pătură cu o cafea fierbinte lângă tine, dar ploaia rămâne afară. Aici, pe 89,3 FM, nu lăsăm vremea să ne strice buna dispoziție. Dăm muzica puțin mai tare, ne luăm porția de energie bună și pornim împreună într-o săptămână nouă. Eu sunt Alexandra și tare mă bucur să fiu alături de voi, așa că vă spun din nou bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Bună dimineața!

Dragii mei, la această oră sunt în jur de 14 grade în Sighetul Marmației, iar pe parcursul zilei temperatura va urca până la o maximă de aproximativ 17 grade. Plouă, cerul rămâne acoperit și avem parte de o zi autentică de toamnă, din aceea în care parcă merge perfect o cafea fierbinte și, bineînțeles, muzică bună la radio. Dar nu lăsăm vremea de afară să ne strice buna dispoziție, ploaia își vede de treaba ei, iar noi de-a noastră punem muzica mai tare și aducem puțină energie într-o zi cam gri. 14 grade acum, maximul 17 astăzi la Sighet.

0: Fără mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Ministerul Finanțelor suplimentează fondurile pentru plata compensărilor la energie după luni de întârzieri în decontarea sumelor către furnizori. Cea mai mare parte a banilor va ajunge la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru achitarea compensărilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale. Decizia vine după acumularea unor restanțe care au pus presiune pe lichiditatea furnizorilor din energie. Din suma totală, 1,03 miliarde de lei sunt destinați plății compensărilor pentru cererile deja procesate. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că statul trebuie să-și achite obligațiile la timp și să evite blocarea lichidităților din economie. Suplimentarea fondurilor vine și în contextul modificării mecanismului de decontare. Procentul plătit la depunerea cererilor crește de la 40% la 60%, iar statul va achita și diferența de 20% pentru cererile procesate anterior. În același pachet sunt prevăzute 28.964 milioane lei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Banii sunt destinați plății transportului interurban pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat. Ministrul Finanțelor avertizează că noile scheme de sprijin trebuie să fie susținute de surse de finanțare predictibile. Nazare anunță că va continua monitorizarea execuției bugetare cu accent pe plata obligațiilor statului și respectarea țintelor fiscale. Ștampila votat, autocolantele de pe actele de identitate și buletinele de vot foarte groase ar putea deveni istorie. Autoritatea Electorală Permanentă pregătește un proiect pilot pentru testarea unor noi tehnologii, inclusiv urne care să scaneze și să numere automat voturile. Modul în care se desfășoară alegerile în România ar putea trece prin schimbări importante după ce Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat un plan de modernizare a logisticii electorale. Președintele instituției, Adrian Țuțuianu, consideră că actualul sistem este depășit și spune că sunt necesare proceduri mai simple și tehnologii noi. AEP intenționează să lanseze în această toamnă un proiect pilot în colaborare cu administrațiile locale. Printre variantele analizate se află utilizarea unor urne capabile să scaneze buletinele și să numere automat voturile. O altă schimbare avută în vedere este eliminarea autocolantelor aplicate pe actele de identitate după exercitarea dreptului la vot. Președintele Autorității Electorale Permanente spune că noile cărți electronice de identitate nu mai permit utilizarea acestei metode. Și avem vești de la meteorologi, vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, îndeosebi în cursul zilei, când pe arii extinse se vor semnala averse, cantități de apă în general sub 10 litri pe metru pătrat și izolat, posibil descărcări electrice. Pe crestele montane înalte, la altitudini de peste 1700 de metri, trecători vor fi precipitații mixte în cursul nopții. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări locale și temporare în cursul zilei, viteze la rafală în general de 45-55 de kilometri la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 20 de grade, iar cele minime între 5 și 8 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ai o afacere? Atunci e timpul să te faci auzit. La Sighet FM îți promovăm produsele, serviciile și evenimentele exact acolo unde contează, în casele, mașinile și inimile ascultătorilor din Maramureșul istoric. Spoturi profesionale, campanii eficiente și oferte adaptate oricărui buget. Sună acum la 0754 208 208 sau trimite mesaj și află cum îți putem crește vizibilitatea. Sighet FM e vocea care îți promovează afacerea.

0: Vibes.
1: Distanțele dispar atunci când suntem pe aceeași frecvență. Oriunde te afla, în Maramureș, în alt colț al țării sau peste hotare, Sighet FM este mereu aproape de tine. Ne asculți pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. Îți aducem zi de zi muzică bună, știri locale și informații utile, pentru ca tu să rămâi conectat la Maramureșul istoric și la oamenii dragi. Sighet FM e aproape de tine, oriunde ai fi.
2: Ne-am

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Armației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Armației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut! iar noi v-am ascultat pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: SECE Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ești la volan, drum bun și Siget FM în difuzoare. Pe ploi, atenția trebuie să fie și mai mare. Redu viteza, păstrează distanța față de mașina din față și lasă telefonul deoparte. Mai bine ajungi câteva minute mai târziu, dar ajungi cu bine. Și pentru că în trafic ne putem ajuta unii pe alții, dacă întâlnești un accident, lucrări, aglomerație, un drum blocat sau orice altă situație importantă, dă-mi un semn la 0754 208 208. Un mesaj de la tine poate scuti alți șoferi de minute bune petrecute în trafic.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Harry Styles și American Girls am ascultat pe 89,3 FM, 11 și 8 minute. Pentru această oră vă propun să ascultăm Elena featuring Adela Popescu cu Îți mulțumesc că ești, Adi și ce ochi albaștri ai, Rose Toxic Till the End și Alex featuring Rose cu On My Mind. 0754-208-208 dacă doresc să faci o dedicație cu cuiva drag, dacă ai un mesaj din suflet pentru cineva, transformă-l într-o surpriză frumoasă chiar aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Trimitem dedicația ta, iar eu o voi transmite pe post. 0754-208-208. Alex Velea, Connector și Smiley cu Combinația chiar acum.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Dragii mei, se pare că avem o schimbare serioasă în următoarele zile, începând de astăzi, 21 septembrie, de la ora 10 și până joi, 24 septembrie, la ora 10, sunt anunțate intensificări ale vântului, o răcire accentuată și perioade cu ploi. Astăzi, vântul va sufla cu viteze de 45-55 de km pe oră, iar la munte, la altitudini mari, rafalele pot ajunge la 70-80 de km pe oră. Și se răcește zdravă, în temperaturile scad în medie cu 8 până la 12 grade, iar maximele din această perioadă se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Nopțile vor deveni și ele reci, cu minime de numai 4-8 grade, chiar mai scăzute în depresiuni. Așadar, de la vremea frumoasă din ultimele zile, trecem destul de brusc la o atmosferă autentică de toamnă. Scoatem gecile, umbrele și avem grijă dacă plecăm la drum.

Armin Van Buren, Is It Beautiful, am ascultat pe 89,3 FM. Acum avem întâlnire cu Elena și Adela Popescu. Îți mulțumesc că ești. După care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Deși asigurarea obligatorie a locuinței este prevăzută de legislația din România, doar aproximativ un sfert dintre proprietari au în prezent o poliță PAD. Potrivit datelor prezentate de Sorin Mititelu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, gradul de cuprindere în sistem este de numai 25-26%, ceea ce înseamnă aproximativ 2,5 milioane de locuințe. Oficialul ASF atrage atenția că protecția financiară este cu atât mai importantă, cu cât frecvența și amploarea unor fenomene extreme sunt în creștere. În cazul unui dezastru major, asigurarea poate ajuta proprietarii să suporte costurile necesare pentru refacerea locuinței. PAD este polița de asigurare obligatorie pentru locuințele din România. Spre deosebire de o asigurare facultativă, aceasta are o destinație precisă și acoperă trei categorii de dezastre naturale, cutremurele, inundațiile naturale și alunecările de teren. Sorin Mititelu a mai explicat că sistemul funcționează de peste 15 ani, însă numărul proprietarilor care îl utilizează este încă redus. În cazul producerii unuia dintre riscurile acoperite, proprietarii fără PAD nu beneficiază de această formă de protecție financiară. Costurile reparațiilor sau ale reconstrucției pot deveni astfel o povară suportată din resurse proprii, în lipsa unei alte polițe care să ofere acoperirea necesară. Faptul că o locuință are PAD nu înseamnă că toate daunele sunt automat despăgubite. Polița obligatorie este destinată exclusiv celor trei riscuri stabilite prin lege și funcționează în limitele și condițiile contractuale. Pentru incendiu, furt, anumite avarii sau alte evenimente, proprietarii pot opta pentru o asigurare facultativă. Aceasta poate include și bunurile aflate în locuință, în funcție de contract. Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, deschizând calea reluării comerțului internațional. România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar măsurile vor fi aplicate în funcție de riscul epidemiologic. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță aprobarea planului de acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Documentul elaborat de experții români a fost aprobat fără modificări de reprezentanți tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Soluția aprobată protejează și nu afectează în niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte datorită aplicării schemei complete de imunizare, inclusiv în cele două județe din Dobrogea. Mai mult decât atât, concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat 6 piețe terțe de export în condiții de vaccinare în schemă completă prin semnarea de tratate internaționale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Potrivit autorităților, măsurile aprobate deschid calea către reevaluarea statutului epidemiologic al României și către reluarea livrărilor către statele UE și țările terțe. Iar angajații care lucrează cu program parțial ar putea rămâne cu mai mulți bani în mână începând de anul viitor, dacă Parlamentul va aproba modificarea regulilor privind calcularea contribuțiilor sociale. Un proiect de lege aflat în procedură la Camera Deputaților propune eliminarea pentru anumite contracte part-time a bazei minime de calcul a contribuțiilor, ceea ce ar permite raportarea taxelor la venitul brut efectiv realizat. Proiectul de lege nu a fost însă adoptat până în prezent. Votul final programat la Camera Deputaților pentru 16 septembrie a fost amânat, astfel că actualele reguli fiscale rămân în vigoare. O eventuală modificare ar putea produce efecte de la 1 ianuarie 2027, dacă inițiativa va fi aprobată, promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am o informație importantă pentru șoferii din Sighet. Strada Mocăniței este închisă circulației în perioada 21-24 septembrie zilnic între orele 8 și 19. Restricția este necesară pentru asfaltarea zonelor afectate de lucrările la rețeaua de apă și canalizare. După ora 19, circulația va fi redeschisă în fiecare seară, iar restricțiile vor fi ridicate complet joi 24 septembrie. Dacă aveți drum prin zonă, alegeți o rută alternativă.